اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے, اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطرس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام.

0: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا،

کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔

لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے, یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں, مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار دے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا, مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں, انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا.

وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں۔

جائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔

0: اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
1: ویس

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس سے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔

0: کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریہ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پے ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: مملوك جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

0: جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آپ نے یہ لفظ ضرور سنا ہے، جوامع الکلم۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایسی دعائیں ہیں گویا کہ آپ کم لفظوں میں سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ تو انہی جوامع الکلم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے اللہ، ہم تجھ سے رحمت کے موجب اعمال اور تیری مغفرت کے عزائم، یعنی وہ پختہ ارادیں اور اسباب جس سے مغفرت کا حصول ہو، ہم اس کے طلبگار ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتے ہیں اور ہر نیکی سے بھرپور حصہ مانگتے ہیں، جنت کی کامیابی مانگتے ہیں اور آگ سے نجات کے طلبگار ہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن رحمت کے اسباب بھی مانگتا ہے، مغفرت کے وسائل بھی، گناہوں سے حفاظت بھی، نیکیوں کی توفیق بھی، جنت کی کامیابی بھی اور جنت سے نجات بھی۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اپنے رب کے دربار میں التجا کریں، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل

0: ہی بات ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے, یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. تو دیکھیں یہاں بھی بات یہ نہیں کہ ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے ہر مشکل سماجی تجربے کے بعد پہاڑ ہی حل ہیں. تو حدیث فتنوں سے دین کی حفاظت کی خاص صورت بیان کرتی ہے. تو اہل علم نے یہاں مخالطت اور عزلت کے مسئلے میں حالات, شخص, فتنہ, دینی فائدے اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے تفصیل بیان کیے ہیں. اور اصحاب الکہف کا واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ان کا غار عام انسانی زندگی سے اکتاہٹ کا نتیجہ نہیں تھا, وہ ایک مخصوص دینی بحران اور خطرے کے اندر لیا گیا فیصلہ تھا. اسے ہر شخص کی روزمرہ ناراضی پر چسپاں کر دینا اس واقعے کے وزن کو کم کر دے گا. اب ایک اور منظر کی طرف آتے ہیں. ایک شخص لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو خوش رہتا ہے, گفتگو, مجلس, ملاقاتیں, بالکل مست, سب اچھا لگتا ہے. مگر جب تنہا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی باری آئے تو اسے وحشت محسوس ہوتی ہے. ایک دوسرا شخص اس کے بالکل برعکس ہے, تنہائی میں سکون محسوس کرتا ہے, مگر جیسے ہی لوگوں کے درمیان آتا ہے ہر انسان اسے بوجھ لگنے لگتا ہے. اب بظاہر دوسرا شخص وہ زیادہ روحانی معلوم ہو سکتا ہے, لیکن اب آتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کے مقولے کی طرف. وہ ایک متوازن کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ کامل انسان صرف تنہائی کا انسان نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ساتھ بھی انس رکھتا ہے اور اہل خیر کے ساتھ بھی حسن معاشرت جانتا ہے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر تو اس توازن کو اور زیادہ زندہ کرتا ہے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کے حضور قیام میں طویل وقت گزارتے ہیں, وہی گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں, صحابہ کے درمیان بیٹھتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں, انسانی تعلقات کی گرم جوشی کو باقی رکھتے ہیں, اور پھر نماز کا وقت آتا ہے تو وہی تعلق ایک دوسرے جہت اختیار کر لیتا ہے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاتا ہے, اَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَال, اے بلال ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچا, اذان کے ذریعے, نماز کے ذریعے راحت پہنچا. تو یہاں شخصیت دو حصوں میں تقسیم نہیں, ایک طرف رب سے تعلق, دوسری طرف بندوں سے حسن تعلق. تو کمال اس بات کی ہے کہ انسان جانتا ہو کب لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور کب اپنے دل کو اپنے رب کے حضور جمع کرنا ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
0: اب سامعین کرام ایک اور منظر کی طرف آتے ہیں. ایک اور سیناریو ہے. فرض کیجئے کسی نوجوان کا اپنے قریبی دوست سے شدید اختلاف ہو گیا, یا مسجد میں کسی شخص نے اسے سخت بات کہہ دی, یا کسی دینی ماحول میں اسے ایسا تجربہ ہوا جس سے وہ زخمی ہو گیا, یا گھر میں کوئی تنازع پیدا ہو گیا. چند دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے اب کچھ عرصہ سب سے الگ رہوں گا, اپنے رب کے ساتھ وقت گزاروں گا اور اپنے آپ کو درست کروں گا. الفاظ بہت خوبصورت ہے, لیکن اب ذرا اس سیناریو کو روک کر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو کیا تم پھر بھی اس خلوت میں جاتے, اس وقفے کے لیے تیار ہوتے؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید ہمیں اس وقفے سے پہلے زخم کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کبھی انسان جسے روحانی فیصلہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل کسی صدمے کے بعد پیدا ہونے والی فوری ریاکشن ہوتی ہے. تو یہاں وقفہ بعض اوقات خاندان یا کسی ماحول یا تعلق میں پیش آنے والے واقعے سے فرار کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور یہ فرق بہت باریک ہے. کسی تکلیف کے بعد کچھ وقت تنہا ہو کر جذبات کو سمجھنا غلط نہیں, بعض حالات میں یہی وقفہ مفید ہو سکتا ہے. لیکن اگر تنہائی کا مطلب یہ ہو جائے کہ میں اس مسئلے کا سامنا نہیں کروں گا, جس سے معافی مانگنی ہے نہیں مانگوں گا, جس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ دراصل وقفہ اصلاح کا کمرہ نہیں رہا, یہ دراصل اسکیپ روم بن گئی ہے. اب سامعین کرام آتے ہیں ایک تیسرے سیناریو کی طرف. ہو سکتا ہے کہ آپ کو خاموشی یا کوئی وقفہ مل گیا ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس وقفے کے اندر آپ کو رہنمائی کون دے گا؟ فرض کیجئے ایک نوجوان نے واقعی فیصلہ کر لیا کہ وہ طویل عرصے کے لیے سب سے الگ رہے گا. تو پہلے چند دن اسے بڑا سکون محسوس ہوا,

اگر جسم تنہا ہو گیا مگر ذہن خواہشات، بے قابو خیالات اور انہی چیزوں میں مسلسل الجھتا چلا گیا جن سے نکلنے کے لیے وقفہ لیا گیا تھا، تو صرف بند دروازہ اسے بامقصد خلوت نہیں بنا دیتا۔ خلوت کی اصل روح محض بدنی تنہائی نہیں بلکہ ذہنی یکسوئی اور اپنے باطن کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور اگر کوئی مخصوص تنہائی انسان کو بار بار غلط خیالات یا حرام رویوں کی طرف لے جا رہی ہو تو اس صورت کو جاری رکھنا خلوت کے مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس موضوع سے ریلیٹڈ ایک دوسرا سیناریو ہے جہاں وقفہ بندے کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے لیے کچھ مفید کام کر رہا ہے، لوگوں کو کوئی مفید علم پہنچاتا ہو، گھر میں ایسی ذمہ داری اٹھاتا ہو جس پر دوسرے لوگ انحصار کرتے ہوں۔ اب وہ تھک گیا ہے، ایک دن کہتا ہے مجھے سب کچھ چھوڑ کر چند ماہ اپنے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں اب کسی سے نہیں ملوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دراصل یہ وقفہ لے کر ایسا دروازہ مکمل بند کرنے جا رہے ہیں جسے بعد میں دوبارہ کھولنا بہت مشکل ہوگا۔ جیسے کوئی شخص باقاعدگی سے پڑھ رہا ہو، پھر ایک طویل وقفہ آئے اور جب کتاب دوبارہ کھولنے کا وقت ہو تو وہی چند صفحات پہاڑ محسوس ہونے لگیں۔ اسی لیے موضوع کا مقصد خلاصہ یعنی انقطاع یا کنارہ کشی نہیں، یہ دراصل توازن کا مسئلہ ہے۔ ممکن ہے 10 کاموں کو 3 کر دیا جائے، ممکن ہے پبلک ایکٹیویٹی کچھ کم کر دی جائے، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے لیے کچھ وقت نکالیں۔ یاد رکھیے، ہر مسلسل مصروفیت مفید نہیں اور ہر وقفہ یہ بھی سستی نہیں۔ ایک شخص اتنا کام کر رہا ہے کہ گھر، صحت، مطالعہ، اپنے باطن کی کیفیت سب نظر انداز ہو گئے اور وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں خیر میں مصروف ہوں اس لیے رکنا غلط ہے۔ دوسری طرف کوئی شخص معمولی تھکن پر ہر ذمہ داری سے غائب ہو جاتا ہے اور اسے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے اپنا می ٹائم چاہیے۔ تو دونوں تصویروں کے درمیان ایک توازن چاہیے۔ بہرحال امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا اور اس قرآنی موتی کی اہمیت کو آپ سب جان گئے ہوں گے۔ لیکن اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دراصل یہ تنہائی کا وقت کون سا مناسب ہے؟ اوورآل سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے کئی سارے مثالیں دی ہیں، ہماری دینی عبادات میں ہی اس طرح کی تنہائی کے اوقات بتائے گئے ہیں، جیسے رات کا آخری حصہ، اس میں کچھ خاص نوافل کی بات آئی ہے اور یہ دراصل زیادہ پرسکون وقت ہے۔ کسی کو فجر کے بعد کا وقت زیادہ سوٹ کرتا ہے، کسی شخص کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہفتے میں ایک صبح آسانی سے نکل سکتی ہے، کسی کے لیے مہینے میں ایک طویل نشست زیادہ مناسب ہے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ ہم سب ایک ہی وقت پر کچھ اس طرح اپنا پر فوکس کریں، اصل یہ ہے کہ زندگی میں ایسا محفوظ وقفہ واقعی موجود ہو جس میں ہر طرف سے آنے والی آوازیں کچھ دیر کم ہو جائیں اور انسان اپنے باطن کو سننے کی مہلت دے۔ ہاں، مزید اس وقفے کو کسی غیر ثابت شرعی ریچول میں تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو بالکل ممنوع ہے۔ بلکہ اس تنہائی کو آپ ذکر، دعا، تلاوت، تدبر، محاسبہ نفس، مطالعہ جیسے مشروع و مفید اعمال کے ساتھ مزین کریں۔ اور چلیں اب اسی تنہائی کو ایک منظر نامے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تصور کیجئے رات کا وقت ہے، کمرے میں ہلکی روشنی ہے، فون دوسرے کمرے میں ہے، سامنے قرآن رکھا ہے، ساتھ ایک نوٹ بک۔ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے مگر آج وہ کوئی اسپیچ تیار نہیں کر رہا، کسی کامنٹ کا جواب بھی نہیں دے رہا، کسی کو امپریس بھی نہیں کرنی، آج آڈینس نہیں ہے۔ اور شاید پہلی مرتبہ کافی عرصے بعد اسے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وہ پچھلے چند مہینوں کو دیکھتا ہے، کچھ چیزیں بہت اچھی نظر آتی ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہیں جن پر اسے خوشی ہے، لیکن پھر ایک گوشہ ایسا بھی آتا ہے جہاں نظر ٹھہر جاتی ہے، یہاں میں غلط تھا، پھر دوسرا، یہ تعلق میں نے ٹھیک نہیں سنبھالا، پھر اس معاملے میں شاید میں اپنی خواہش کو دلیل سمجھ بیٹھا تھا، اور کہیں یہ احساس کہ میں جس رفتار پر چل رہا ہوں اس رفتار میں منزل تو ہے مگر کیا یہ راستہ واقعی اسی منزل کی طرف جا رہا ہے؟ سامعین کرام، یہ لمحہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کے درمیان انسان اپنے بارے میں بہت سی کہانیاں قائم رکھ سکتا ہے۔ کوئی تعریف کر دیتا ہے، کوئی احترام سے مل لیتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں،

صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. جود مورنينج قطر، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بھائی اپنے اپنے رستے چل پڑے ہوں گے اور اچھی صبح ہوئی ہوگی سب کی انشاءاللہ تعالی، اور بھی زیادہ اچھی رہے، آپ کا دن بھی اچھا رہے، اسی دعا کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ دن کی شروعات کرتے ہیں. تو بھائی سرور مرزا حاضر خدمت ہے اور آپ کا اپنا پروگرام لے کر ویک اپ، جہاں پر کام کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جگانے کا. ایکچولی خالی میرا ہی کام نہیں ہے، آپ بھی مجھے تھوڑا تھوڑا جگا ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ہی اس وقت نیند سے اپنی اپنی اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. بھائی امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بچوں کو اس وقت چھوڑنے کے لیے والدین اسکول نکل پڑے ہوں گے. اور بھیا چیک لسٹ جلدی سے کر لی جائے، ہے نا، ایک عادت بنا لیں گے ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ مارننگ میں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو رہ گئی ہے. دیکھیے بھائی چاروں طرف گاڑی میں جلدی جلدی، اب آپ جہاں بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے تو چیک کیجئے کہیں آپ کا پرس، آپ کا والیٹ، آپ کا بٹوا یا آپ کا بیگ. لیڈی سے میری میں ان سے کہہ رہا ہوں، اور بچوں کا ٹفن وغیرہ یا آپ کا خود لنچ باکس جو آپ لے کر جاتے ہیں، جو آپ کو بھی دیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات، سمجھ رہے ہوں گے. تو ساری چیزیں بھائی مکمل ہیں، پوری ہیں. کسی کو چارجر چاہیے تھا، کسی کو کیبل چاہیے تھی، کوئی پین، کوئی اور اپنا کارڈ وغیرہ، ساری چیزیں. تو ساری چیزیں ایک بار چیک کر لیجئے، گھر کے قریب ہیں تو ابھی گھر واپس جا سکتے ہیں، اور اگر اب نکل ہی گئے ہیں تو پھر نکل ہی جائیے، اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب تو چھوٹی ہی بھائی. پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس یوزول ہمارا آپ کا ساتھ رہنے والا ہے 9 بجے تک، جہاں پر پروگرام میں خوب ساری باتیں ہوں گی. حسب روایت ان شاء اللہ تعالیٰ صبح کے اذکار سنیں گے، اور پھر آج خاصم خاص جو دن ہے ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور انہی کے حوالے سے آج موضوع جو ہے وہ بھی چھیڑا جائے گا اور ڈسکس کیا جائے گا. آج انٹرنیشنل ڈے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے، اور وہیں انٹرنیشنل ڈے آف فیلئر ہے جو ہمیں

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اور بھائی سرور مرزا حضر خدمت ہے. الحمدللہ صبح صبح اذکار کے بعد دن اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر لگنے لگتا ہے. بھائی مجھے تو ایسی لگتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اور اس وقت کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں اور کون کون کیا کیا کر رہا ہے, بھائی ساری چیزیں بتائیے جلدی جلدی.
2: آپ سن رہے ہیں

0: صح
1: ایسا میا فلم میا کیا بات ہے 100% کہہ گئے جاوید بھائی یار مجھے مگر لگ کیوں نہیں رہا کہ میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ عربی میں بات کر رہے ہیں اس لیے چھڑنا ہے مجھے
0: سب سے پہلے نہیں آپ کو میں کیسے چھیڑے آپ کو کوئی چھیڑے گا تو پھر جو آپ مجھے چھیڑیں گے
1: صحیح ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں جاوید بھائی سے بات کر رہا ہوں او مائی گاڈ کیسے ہیں یار جاوید بھائی لانگ ٹائم یار کدھر ہیں
0: انفارچونیٹلی آج صبح ہی میں کل آپ کو میں نے میرے خیال سے کافی کی تصویر بھیجی تھی آئی گیس
1: میں غالباً مس کر گیا مگر مجھے یقین جانے آپ کی آواز بدلی بھی لگ رہی ہے کیا طبیعت ٹھیک ہے یا ناساز ہے خدا نخواستہ
0: نہیں طبیعت بھی A1 ہے نارملی میں دوستوں کو تصاویر اپنی ویڈیوز بھیجتا رہا کیونکہ میں نارتھن ایریا میں بہت زیادہ برف باری میں گھوم کے آیا اور آج صبح ہی میں
1: ہوئے ہوئے تو یہ آواز ابھی تک جمی ہوئی ہے بھائی اس کو کھولو جاوید بھائی آواز جمی ہوئی ہے یہ اور بھائی کہاں گھومی آئے کہاں گھومی آئے
0: بہت اسکردو گئے کلام گئے معلوم جبا گئے آل آئس مطلب پورا
1: یار کیا کہنے یار کیا کہنے اور یہ جانا کس سلسلے میں ہوا مطلب گھومنے پھرنے یا کسی کام سے
0: نہیں نہیں نہیں میری بیسیکلی سرور بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں صبح کے پروگرام میں آپ صبح ہوں دوپہر کو ہو شام کو ہو
1: شکریہ میرے بھائی
0: اینی ٹائم ماشاء اللہ چار چاند آپ لگاتے ہیں
1: میں شرما لجا رہی ہے یار یہ جاوید بھائی چھیڑو مت
0: اچھا مجھے میں بھی کہتے میں بھی شرما رہا ہوں
1: اچھا ہے جاوید بھائی اچھا ہے ارے بھائی آپ کا بھی ویلکم ہے یار اور آپ کو مس کیا اس دوران جب آپ نہیں تھے اوبویسلی سبھی لسنر جو بھی ہمیں ہمارے لسنر کالر جو ریگولر والے ہیں خاص طور پہ جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو فکر بھی ہے ہوتی ہے اور لاحق ہوتی ہے ظاہر بات ہے بھائی کہ کیوں کیا ہو گیا کدھر چلے گئے تو کچھ اچھے کے لیے ہی میرے خیال میں گھومنے گئے ہوں گے جاوید بھائی
0: ماشاء اللہ بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی شہزاد سلیم بھائی کے ساتھ رئیس بھائی کے ساتھ توفیق بھائی کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ہماری بہن مہوش نے ہمیں نمبر دیے تھے ایک دوسرے کے مطلب میں نے بھی التجا کی تھی باقی بہت اچھا لگا ابھی تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے گابا بھائی کے وہ میرے بیٹے کی شادی میں تشریف فرما تھے
1: اچھا ماشاء اللہ بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک اور اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اور آپ کو خوشیاں دکھائے آگے مزید ان کو بھی ان کی فیملی کو بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ کرے آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ
0: جزاک اللہ خیر رہی بات میری یہ میری اینول لیو تھی اور آج تک سرور بھائی ایسا نہیں ہوا کہ میں مطلب چھٹی جاؤں تو میں گھر میں بیٹھ جاؤں وہ فرسٹ ویک میرا جو صرف ریلیٹیو کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لوگوں سے ملنا سب کی مطلب میں کوئی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیتا اس کے بعد میری کوشش رہتی ہے کہ میں میرا ہر دن کسی نہ کسی جا کے میں اللہ پاک کی جو زمین ہے خوبصورت زمین جگہ مستہ ضرور اس کو جاؤں میں
1: زبردست یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضروری بھی ہے اور ہم سے کہا بھی گیا ہے غالباً کہ جو چیزیں ہیں وہ دیکھو میری تعریف کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں اور یہ بنائی ہوئی جو زمین ہے اگر استطاعت ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور اس کو گھومیں اور اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اوبویسلی اور اس کو گھومیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور ایسی کچھ جگہ سے جاوید بھائی ہو کے آ رہے ہیں کیا بات ہے یار زبردست کچھ فوٹوز شیئر کریے گا ایک دو تو ذرا دیکھ کے ہم بھی خوش ہو لیں گے برف کو کیا کہتے ہیں جاوید بھائی آل رائٹ اینڈ جاوید بھائی کی کچھ ذمہ داری بھی ایسی ہے ماشاء اللہ سے منسٹری کے لیے کام بھی کرتے ہیں غالباً ہم آگے اس میں اور یہ کہیں گے کہ مختلف لینگویجز جانتے ہیں جس میں عربک تو ٹاپ پہ ہوگی اس کے حوالے سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں جاوید بھائی آج خاصم خاص دن ہے انٹرنیشنل پلین لینگویج ڈے ہے جہاں پر ہم صاف آسان اور سمجھانے والے انداز میں اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں یا سمجھاتے ہیں دنیا بھر میں
0: ماشاءاللہ جب میں نے لینڈ کیا تو آپ کا جب میں نے چینل FM 107 آن کیا تو سب سے پہلے جب میں نے سبجیکٹ کو سنا تو اس کے بعد یہ میری 97 کال میں نے آپ کو کیا تب جا کے ملا مجھے
1: از اٹ کہ آپ ابھی ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ ابھی ہوئے
0: Exactly
1: مائی گاڈ یار میرا بھائی کیسا ہے یار جاوید بھائی جیسا ایک منٹ ہو یار تالی تالی تالی تالی یہ جاوید بھائی کے استقبال میں اور جاوید بھائی کی محبت میں کیا کہنے یار جاوید بھائی یار ایک ہی دل تھا یار وہ بھی لے گئے یار میں تو سوچ رہا تھا کہیں اور اس کا استعمال کروں گا
0: ابھی تو میں نے چھوٹا سا

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے سماعت کیجیے محمد نفیس سے آج کا پہلا نشریہ. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر آج مجلس شورا کے 55ویں سالانہ اجلاس کا افتتاح کریں گے اور ملکی علاقائی و بین الاقوامی امور سے متعلق اہم خطاب فرمائیں گے. نائب امیر کی زیر صدارت قطر یونیورسٹی کی مجلس منتظمین کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں نئے تعلیمی پروگراموں کی منظوری دی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے شام کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی جس میں شام کی خود مختاری اور تعمیر نو کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا گیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے جنیوا امن فورم میں ثالثی کے تحفظ اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا ہے. قطر نے غزہ کے یتیم بچوں کی معاونت، بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام، غذائی تحفظ اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. قطر نے اقوام متحدہ میں کم ترقی یافتہ ممالک کی معاونت، ڈیجیٹل تبدیلی اور پائیدار ترقی کے لیے عالمی تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں معاہدے جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سوڈان میں قحط اور غذائی قلت کے خطرات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سامعین، یہ تھی آج کے نشریہ کی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے آج کا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بروز منگل 13 اکتوبر 2026 کو مجلس شورا کے دوسرے قانون ساز دور کے دوسرے عام اجلاس کا افتتاح کریں گے، جو مجلس شورا کا 55 سالانہ اجلاس بھی ہے۔ یہ تقریب مجلس شورا کے صدر دفتر میں منعقد کی جائے گی، جس میں صاحب سمو امیر خطاب بھی کریں گے۔ خطاب میں ملکی امور سے متعلق اہم مسائل، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، جو قطر یونیورسٹی کے مجلس منتظمین کے چیئرمین بھی ہیں، نئے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے بورڈ کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس دیوان امیری میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں گزشتہ تعلیمی سال 2025-26 کے چوتھے اجلاس کے فیصلوں سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں شامل مختلف امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اور متعلقہ فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں صحت اور طبی علوم کے شعبے میں کلینیکل پریکٹس کے موضوع پر ماسٹر آف سائنس پروگرام کی تجویز کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی علوم اور ڈیٹا سائنس کے شعبوں میں بعض تعلیمی پروگراموں کی تجاویز بھی منظور کی گئیں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے عرب جمہوریہ شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن اسعد الشیبانی نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور شام کی تازہ ترین صورت حال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث لائے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے شام کی وحدت، خود مختاری اور آزادی کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے شامی عوام کی باعزت زندگی اور قانون و اداروں پر مبنی ریاست کی تعمیر سے متعلق امور کی حمایت بھی کی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے شام میں تعمیر نو، بحالی امن و سلامتی کے لیے قطر کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے جنیوا امن فورم کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے امن کے قیام کے لیے ثالثی کے اصولوں اور ضوابط کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ قطر کے تجربے کی روشنی میں یہ اصول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ثالثی صرف دو فریقوں کو ایک ٹریک پر جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی بنیاد اعتماد، غیر جانبداری، رازداری، جامعیت اور پرامن تصفیہ کے حقیقی عزم پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر الخلیفی نے کہا کہ موجودہ دور میں جنگیں ساز و نادر ہی کسی حتمی فتح پر ختم ہوتی ہیں، اور نہ ہی تنازعات کا فیصلہ کن حل آسانی سے نکلتا ہے۔ ایسے حالات میں ثالثی مذاکرات اور امن کے امکانات کو برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ثالثی کے لیے محفوظ سیاسی اور عملی ماحول ضروری ہے، تاکہ مذاکرات میں شریک اطراف کو کسی نئے خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ ثالثی کو خطرات لاحق ہونے کی صورت میں اقوام متحدہ اس کے تحفظ کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 33 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور ثالثی تنازعات کے پرامن حل کے قوی ذرائع ہیں۔ آخر میں انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ ثالثی کا فریضہ انجام دینے والے تمام اطراف کے تحفظ کے لیے زیادہ مضبوط ضوابط اور قانونی ضمانتیں وضع کی جائیں، کیونکہ امن کے لیے کام کرنے والوں کی سلامتی یقینی بنانا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے غزہ کے یتیم بچوں کے لیے نور پروگرام سے وابستہ بچوں سے گفتگو کی اور ان کی امنگوں اور مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی۔ انہوں نے بچوں کے لیے محفوظ اور معاون ماحول کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے بچوں کے لیے دنیا بھر میں قطر کی جانب سے کیے گئے تعاون کا بھی ذکر کیا اور اس سے متعلق قطر کے مستقبل کے عزم کا اعادہ کیا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت سماجی ترقی و خاندان نے عرب لیگ کے تعاون سے بچوں کے خلاف تشدد، ڈیجیٹل تحفظ، متاثرین کی مدد اور ادارہ جاتی تعاون سے متعلق امور پر ایک ورچوئل ورکشاپ منعقد کی، جس میں کئی اہم امور سے متعلق سفارشات پیش کی گئیں۔ قطر نے خلیجی ممالک کے اس اجلاس میں خوراک، ادویات اور ضروری اشیاء کے لیے مشترکہ اسٹریٹیجک ذخائر قائم کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ میں قطر نے ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کو ترقی کا اہم ذریعہ قرار دیتے ہوئے قومی ویژن 2030 ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے، تحقیق، ڈیجیٹل شمولیت اور کیوں اے آئی کمپنی کے کردار کو اجاگر کیا، جبکہ عالمی تعاون اور محفوظ سستی ٹیکنالوجی تک رسائی پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قطر نے 2022 سے 2031 تک کے دوحا پروگرام آف ایکشن پر عمل درآمد تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قطری وفد کے رکن عبدالعزیز یوسف جولو نے بتایا کہ قطر نے مارچ 2023 میں کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کی میزبانی کی اور پروگرام کے لیے $60 ملین کی معاونت کا وعدہ کیا۔ سپٹمبر 2025 میں غذائی ذخیرہ کاری اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے $21 ملین کے معاہدے بھی کیے گئے۔ دوحا میں 25 تا 27 مارچ 2027 کو پروگرام کے وسط مدتی جائزے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی شراکت سے نمایاں طلبہ کے لیے وظائف متعارف کرائے ہیں، جس میں اکاؤنٹنگ، مالیات، کمپیوٹر سائنس، معاشیات اور ڈیٹا سائنس میں 2026 سے 2028 تک ہانگ کانگ، چین اور سنگاپور کی جامعات کے لیے 20 وظائف دیے جائیں گے۔ ان میں فیس، بیمہ، ماہانہ وظیفہ اور سفری اخراجات شامل ہیں۔ قطر چیریٹی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اپنے نئے دفتر کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں قطر چیریٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی، مصر کی وزیر سماجی ترقی ڈاکٹر مایا مرسی اور مصر میں قطر کے سفیر شیخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثانی سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ قطر چیریٹی کے مطابق مصر میں قائم ہونے والا یہ دفتر اس کا دنیا بھر میں 35واں دفتر ہے۔ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان انسانی و ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانا اور صحت، سماجی بہبود، غذائی تحفظ اور ضرورت مند افراد کی معاونت کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔ تقریب میں بتایا گیا کہ قطر چیریٹی آئندہ مرحلے میں $10 ملین سے زیادہ مالیت کے انسانی و ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مصر کی وزیر سماجی یکجہتی نے اس اقدام کو دونوں ممالک کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے کا اہم ستون قرار دیا اور غزہ کے لیے انسانی امداد میں مشترکہ کوششوں کا ذکر کیا۔ یمن میں قانونی حکومت کی حمایت کرنے والے فوجی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ حوثی گروہ کی جانب سے ریاض کی سمت داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ میزائل کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ اس سے قبل سعودی شہری دفاعیہ نے ریاض میں خطرے کی صورتحال ختم ہونے کا اعلان کیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو میں لبنان کے وزیر خارجہ یوسف رجی سے ملاقات کی، جس میں لبنان کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس نے لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہوئے متاثرہ عوام کی مدد کی آمادگی ظاہر کی۔ لبنان نے اسرائیلی حملوں کے خاتمے، اسرائیلی افواج کے انخلاء اور ریاستی اختیار کی بحالی پر زور دیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری حملوں میں 4389 افراد ہلاک اور 12424 زخمی ہو چکے ہیں۔ 8 اکتوبر 2023 سے مجموعی ہلاکتیں 8956 اور زخمیوں کی تعداد 30660 ہو چکی ہے۔ جنوبی لبنان میں کلسٹر بموں اور بارودی سرنگوں کے خطرے کے باعث شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان کے تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں قحط اور شدید غذائی قلت کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ دارفور اور کردفان میں خشک سالی، موسمیاتی تبدیلی اور غذائی ذخائر میں کمی نے صورتحال مزید سنگین بنا دی ہے۔ امدادی کارروائیوں کو فنڈز کی قلت، عدم تحفظ اور متاثرہ علاقوں تک رسائی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے گریٹر کردفان میں 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بلا رکاوٹ امداد اور اضافی مالی وسائل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سوڈان کو مزید جانی نقصان سے بچایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بتایا ہے کہ اکتوبر 2025 میں غزہ جنگ بندی کے اعلان سے جولائی 2026 کے اختتام تک قابض اسرائیلی حملوں میں 1076 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 268 بچے، 126 خواتین اور 682 مرد شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اس عرصے میں 1400 سے زائد شہادتوں کی اطلاع دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق الخط الاصفر کے قریب 331 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان جارحانہ حملوں کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان جنگی جرائم کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادارے نے عالمی برادری سے احتساب یقینی بنانے اور سنگین خلاف ورزیوں میں استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے مشرقی یوکرین میں لیدینو اور جنوبی علاقے زاپوریزیا میں 2 بستیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 1445 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ اوڈیسا کی بندرگاہ کی جانب ایک یوکرینی مالبردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ روس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ روسی فوج نے 646 یوکرینی ڈرون مار گرائے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین نے اطلاع دی ہے کہ روسی حملوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں 2 افراد زخمی ہو گئے اور متعدد تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب ہم رخ کرتے ہیں بزنس ہیڈ لائنز کا۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائن، بزنس نیوز ہیڈ لائن وِد محمد امین، وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم، بزنس نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محمد امین، اور آج کے ٹاپ ہیڈ لائنز۔ وزٹ قطر نے قطر چیلنج ریسنگ کلب ساملہ کے تعاون سے ساملہ انٹرنیشنل ریس کے دوسرے ایڈیشن کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ریس 23 جنوری 2027 کو سی لائن اور خور الادیت کے درمیان منعقد ہوگی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد عرب منسٹریل کاؤنسل فار الیکٹریسٹی کے 16ویں اجلاس میں ریاست قطر نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت منسٹر آف اسٹیٹ فار انرجی افیئرز انجینئر سعد بن شرید القابی نے کی۔ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے منسٹری آف انوائرنمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے تعاون سے سی لائن کے علاقے میں سروس پرووائڈرز کے لیے 2 سروسز کی درخواستیں قبول کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور پیر کے روز سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس سے پہلے کاروباری سیشن کے دوران سونے کی قیمت میں 1 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ बिजनेस हेडलाइंस में आज इतना ही. आप सुन रहे हैं FM 107. अब न्यूज, अब आप स्पोर्ट्स हेडलाइंस समाज फरमाइए. आज के स्पोर्ट्स हेडलाइंस में एशियन ओपन बीच वॉलीबॉल दोहा 2026 में कतर की जोड़ी शरीफ यूनुस और अहमद तिजान ने ऑस्ट्रेलियन जोड़ी को शिकस्त देकर फाइनल राउंड में जगह बना ली. कतर की यूथ टीम ने इजिप्ट में होने वाली अरब जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स जीतकर डबल गोल्ड हासिल किया. असद फुटबॉल टीम के कोच राजवान लुचेस्कू ने एएफसी चैंपियंस लीग एलीट के दूसरे राउंड में सऊदी क्लब अल हिलाल के खिलाफ आज होने वाले मैच में जीत की अहमियत पर जोर दिया है. एएफसी चैंपियंस लीग एलीट फुटबॉल के ग्रुप मैचेस में ईरान के इस्तेक्लाल क्लब ने अल गराफा को 1-2 में 2 से शिकस्त दी. स्पेन के मारूफ टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज शंघाई टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. और स्पेनिश फुटबॉल क्लब ओसासोना ने कोच मिगेल रामेस को बर्खास्त कर दिया है और टीम की क्यादत के लिए अरसाते को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है. स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही. आप सुन रहे हैं FM 107. अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए.
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस.
0: साहिब सुमो अमीर आज मजलिस शूरा के 55वें सालाना इजलास का इफ्तिताह करेंगे और मुल्की इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर से मुतालिक अहम खिताब फरमाएंगे. नायब अमीर की ज़ेर सदारत कतर यूनिवर्सिटी की मजलिस मुंतज़मीन का इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें नए तालीमी प्रोग्रामों की मंजूरी दी गई. वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से शाम के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की जिसमें शाम की खुद मुख्तारी और तामीर नौ के लिए कतर की हिमायत का इरादा किया गया. वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर ने जनेवा अमन फोरम में सालिसी के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरान हल पर ज़ोर दिया है. कतर ने गज़ा के यतीम बच्चों की मुआवनत, बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मस्नूई ज़हानत के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़्म का इरादा किया है. कतर ने अक़्वामे मुत्तहिदा में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मुआवनत, डिजिटल तब्दीली और पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन मजबूत बनाने पर ज़ोर दिया है. अक़्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में मुआहिदे जंग बंदी के बावजूद फ़िलिस्तीनियों की शहादतों का सिलसिला जारी है जबकि सूडान में क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हैं. सामाइन इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचता है. स्टूडियो से हमारे साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से युसरा और न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त. फी अमानिल्लाह.
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: دوستوں، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تمام کرام، پروگرام آج کی دعا میں ایک نہایت ہی عظیم دعا ہم پیش کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یا نماز کی طرف نکلتے وقت مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں باطن و ظاہر میں نور، ہدایت اور قلبی سکون کی طلب ہے۔ متن دعا یوں ہے: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا يوم القيامة۔ اے اللہ، میرے دل، آنکھوں اور کانوں کو منور فرما دے، اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے آگے اور پیچھے اور میرے اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے، اور قیامت کے دن میرے لیے نور کو زیادہ بڑا کر دے۔ دل کو منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ایسا نور عطا فرما جو حق و باطل میں فرق کرے اور حسد و کینہ سے پاک کرے۔ نگاہ میں نور کا مطلب ہے ایسا نور جو حرام سے بچائے اور پاکیزہ مناظر پر مرکوز رکھے۔ اسی طرح سماعت کو بھی نورانی بنا جو ذکر و تلاوت سننے میں لذت پائے اور فضول باتوں سے بچے۔ اسی طرح ہر سمت اور ہر پہلو سے اللہ کی حفاظت اور ہدایت کا نور شامل ہو۔ قیامت کے دن ایسا عظیم نور عطا فرما جس سے پل صراط اور آخرت کی سختیوں میں آسانی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی نماز میں، سجدے میں یا نماز کے لیے جاتے وقت پڑھی تھی۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری ساتھ اور تمام جہات میں اللہ کی ہدایت اور نور کا طالب بن جائے، اور اس طرح شیطان کو کوئی راستہ نہ ملے۔ مزید یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل روشنی بجلی کی یا دنیاوی نہیں، بلکہ ایمان، تقویٰ اور اللہ کی ہدایت کا نور ہے۔ یہی نور ہمیں دنیا میں سیدھی راہ پر رکھتا ہے اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا ایک مرتبہ دہراتے ہیں: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامة۔
1: جن زي، جن ایکس، جن الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں، ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
2: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاک، جنریشن ٹاک ود آر جے کبیر اینڈ آر جے صفا ایوری ٹیوزڈے ایٹ 3 PM، ایٹ 3 PM اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کل ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا اے آئی صرف ایک مشین ہے یا ایک ایسی طاقت جو ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ ڈریے نہیں، سمجھیے۔ آر جے اے فور امیتا کے ساتھ اے آئی لاکڈ پر ایک ایسا سفر جہاں ہم روبوٹکس سے لے کر مشین لرننگ تک ہر مشکل بات کو آسان بنائیں۔ تو سنیے اے آئی لاکڈ، آر جے اے فور امیتا کے ساتھ ہر سنڈے دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر، دل سے دیسی۔
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: اوورسیز قطر ویزا سینٹرز میں ویژن ٹیسٹ سروسز کی سہولیات خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کے لیے دستیاب ہیں جو ڈرائیورز کے طور پر ریکروٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ سروسز انہیں اپنا ضروری ویژن ٹیسٹ اپنے ملک میں ہی مکمل کرنے کا موقع دیتی ہیں، جو سیدھا जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: میں گفتگو ہونی آپ کی اپنے ذات سے, وہ یہی ہے کہ آپ اس سے ڈسکس کریں اپنے آپ سے کہ اس پریشانی کا میں خود کیا حل نکالوں.
1: ہاں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اپنے آپ سے کیسے, یہ بات بہت ضروری ہے, بہت ضروری.
0: کس طرح میں اس چیز سے نکلوں باہر, تو ہو سکتا ہے اس کی, کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا, شاید چند دنوں میں چند عرصے کے لیے وہ پریشانی ہو, لیکن اگر آپ اسے ڈسکس کریں گے اپنے آپ سے, یا وہ بھی آپ کی مائنڈ میں آ جائے گا کہ میں اسے کس سے بات کروں, ظاہر ہے اس جس چیز سے ریلیٹڈ ہوگا اس کے پاس آپ جائیں گے, اس سے بات کریں گے. تو ہر ایک سے آپ نہیں کر سکتے, اس سے ہی کریں جو اس کا کوئی حل آپ کو بتا دیں,
1: جو
0: آپ کو بدنام نہ کرے, آپ کو ایڈورٹائز نہ کرے کہ فلاں بندے کو تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, یہ تو پریشان گھوم رہا ہے, وہ مزید آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوگا.
1: صحیح, میں بالکل اگری کرتی ہوں. میں یہی, میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ انسان کو بہت لمیٹڈ ہو کر بات کرنی چاہیے, لیکن کرنی چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے جذبات کو نہیں ایکسپریس کرتے
0: نا, نکالنا چاہیے اپنی امپریشنز, شیئر کر لیں تو آپ ہلکے ہو جائیں گے.
1: کچھ دیکھیں, وہی والی بات ہے کہ آپ 10 دوستوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن 10 میں سے مشکل سے کوئی ایک دوست ایسا ہوگا جو آپ کہیں گے یہ میرا مخلص ہے. 10 کے ساتھ آپ ہر ہفتے بیٹھتے ہوں گے, لیکن ان کے اندر سے آپ لکی ہوں گے کہ اگر اس کے اندر سے ایک بھی مخلص نکلا ہے. آپ بہت دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہوں گے, آپ میں بتا رہی ہوں. اور اگر کوئی ایسا دوست آپ کو مل جاتا ہے نا, تو اس سے بات کرنے میں ہوتا یہ کہ ہم اپنی فیلنگس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا, دوست سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا, وہ صرف اس سے بات کر کے ہلکا کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا, وہ ہماری ہی باتیں سن کر تھوڑا سا تحمل میں آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ معاملہ ہے. ورنہ اگر ہم اپنے آپ سے بھی بات نہ کریں اور یہ اپنے آپ کو وہ جھوٹ بولتے رہے نا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے, تو وہ آپ ایسا اس طوفان میں کھڑے رہ جاؤ گے. آپ بھی اس طوفان میں کھڑے
0: رہے, کہ آپ کسی بھی پریشانی یا کسی بھی ٹاسک کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں.
1: ہاں جی,
0: سڈنلی آپ اس کے نتیجہ یا اسے حل کرنے کی کوشش, اس کو تھوڑا سا وقت دیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ 50% وہ خود ہی حل ہو جائے گی. اس کو کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو مشکل نظر آ رہا ہے, آپ کو پریشان کر رہا ہے, اسے تھوڑا سا وقت دیں.
1: صحیح,
0: تو وقت تو آہستہ آہستہ زخم بھی بڑھ دیتا ہے. تو باقی یہ کہ جی بلکہ یہی تھا, اور باقی دیکھیں لوگوں کا کیا خیال ہے.
2: صحیح, گڈ, زبردست, اچھا آپ نے بہت اچھی بات کی.
0: اوکے جی, اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ. ہمارے ساتھ عبد الرؤف صاحب,
1: کتنی مزے کی بات کہی عبد الرؤف بھائی نے, کہ آخر میں کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ زخم بھر دیتا ہے, لیکن میرا اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف. میں کہتی ہوں وقت زخم نہیں بھرتا, ہم عادی ہو جاتے ہیں.
2: نہیں, بھر دیتا ہے,
1: ہم عادی ہو جاتے ہیں ماوش.
2: نہیں, میرا خیال ہے بھر دیتا ہے, دونوں میں فرق ہے.
1: مجھے ایسا لگتا ہے
2: دونوں میں ایک, مطلب تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے, لیکن فرق ہے.
1: اچھا, یہ بھی ایک پھر ایک بالکل الگ سا الگ
2: بات. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. خیر جی, بات یہی ہے کہ تھوڑا سا, کیونکہ اب ہمارے پاس اس وقت گانے پہ جانے کا ٹائم ہے, تو تھوڑی سی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کال دیں گے. تو چیز یہی ہے کہ میرا بھی اپنا یہی خیال ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو, کچھ ہو, جیسے عبد الرؤف صاحب نے کہا, ہم سب سے زیادہ بات ہے نا اپنے آپ سے کرتے ہیں. اب اپنے آپ سے آپ دو طرح کی بات کر سکتے ہیں, ایک تو یہ آپ بار بار یہ بولتے رہو کہ میں بہت پریشان ہوں, میں پھنس گیا ہوں, میں کہاں کیسے نکلوں گا. نہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پرابلم سالور بنے. آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے, اب اس کے اوپر کرنا کیا ہے, کس طرح سے نکل سکتا ہوں. نکل میں سکتا ہوں, نکل ہر دنیا کا بندہ سکتا ہے, لیکن اب نکلنا کیسے ہے, اس کو بیٹھ کے ذرا غور و فکر کریں, 10 آپشن سوچیں, اس میں سے جو بیسٹ ہو. اب آپ اس پہ بھی مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن مشورہ اسی سے کریں. اچھا, میرا اپنا ہی ایکسپیرینس ہے, اپنے ماننا ہے. اور ویسے یہ ایک فطرت کا بھی فرق ہے یہاں پہ, یہ بھی میں مطلب کہنا چاہوں گی کہ مرد حضرات کی اگر تم بات کرو, وہ اوائڈ کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنی فیملی میں اپنا پرابلم بتائیں.
1: وہ یوزلی وہ ہوتا ہے یہ نا کہ آپ کو کمزور نہیں دکھانا اپنے آپ کو.
2: ایگزیکٹلی, تو وہ کوشش کرتے ہیں. جیسے عبد الرؤف صاحب کا بھی موقف ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ تقریباً ہمارے 90% جو مرد حضرات ہیں, بھائی ہیں ہمارے, ان لوگوں کا یہی ایشو ہے. ہمارے ہسبینڈ کا بھی یہی ایشو ہے کہ وہ گھر پہ بات نہیں کرتے کہ پھر ہمیں نہ پریشانی ہو جائے, وہ ہمیں پریشانی سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اب خواتین کی اگر بات کرو, تو خواتین کے پاس جو ہے نا, وہ چار دیواری کے اندر ایک ہم یوزلی ہماری فطرت ہے कि हम उसमें ना भी हों तो फिर भी हम उसको चार दीवारी के अंदर ही समझते हैं फितरतन. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने घर में बात करें.
1: Exactly.
2: घर में अपने हस्बैंड अपने बच्चों से भी इवन अपने भाई बहनों से अपने माँ बाप से. तो हमारे ये घूम फिर के ना हमारे पास ये चार पाँच चीजें
1: जो हाथ की रेंज में आ रही है यही है
2: यही लोग हैं. और अच्छा मैं

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامعین کرام آج ہم قرآنی نقطہ نظر سے ایک ایسے خوبصورت پہلو پر بات کریں گے جس کی ضرورت ہمیں گھر کام کی جگہ دوستوں کے درمیان اور خاص طور پر وہاں جہاں ہمیں کسی کی رہنمائی کرنی ہو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ موضوع ہے لوگوں کے ساتھ سمجھداری نرمی اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یعنی اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے غور کیجئے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نرمی درگزر اور مشورے کا طریقہ سکھا رہے ہیں گویا اختیار ہونا ایک چیز ہے اور دلوں پر اثر ڈالنا دوسری چیز انسان حکم دے کر کسی سے کام تو کروا سکتا ہے مگر محبت حکم سے پیدا نہیں کی جا سکتی یہی نبوی قیادت کی ایک بڑی خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا بات کہنی ہے بلکہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس دل سے کس انداز میں اور کس موقع پر کہنی ہے ایک نہایت خوبصورت منظر ہمیں معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے انداز میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی لاحبک اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر اسی محبت بھرے ماحول میں انہیں ایک دعا سکھاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اسے نہیں چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما سامعین کرام یہاں ذرا انداز پر توجہ دیجئے بات صرف اتنی بھی کہی جا سکتی تھی کہ معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو پیغام تو پہنچ جاتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دل کا دروازہ کھولا پھر نصیحت دل میں اتاری اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں دوستوں کو نصیحت کرتے ہیں یا گھر میں کسی کی غلطی بتاتے ہیں لیکن کبھی ہم صرف الفاظ پہنچانے کی فکر کرتے ہیں دل میں کیسے وہ بات اترے گی اس کی فکر نہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ نصیحت میں محبت شامل ہو جائے تو بات تب جا کر دل تک پہنچتی ہے اور انسانی تعلق میں جسمانی شفقت کا بھی اپنا اثر ہے کسی کا ہاتھ تھام لینا شفقت سے کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ چھوٹے سے اعمال بظاہر خاموش ہوتے ہیں مگر بعض اوقات یہ الفاظ سے زیادہ گہرا پیغام دے جاتے ہیں مزید سامنے کرام مسجد میں عربی کا واقعہ یہ تو مشہور ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشہور واقعے کو ہم آئیڈل سمجھتے ہیں جو ہمیں غلطی کرنے والے انسان سے معاملہ کرنے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہے ایک عربی یعنی ایک بدو مسجد میں آیا اور لا علمی کی وجہ سے مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو فطری طور پر انہیں شدید ناگواری ہوئی آخر یہ مسجد ہے عبادت کی پاک جگہ ہے وہ اسے فوراً روکنے کے لیے بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابھی نہ روکو اسے چھوڑ دو تو یہ کمال دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلط عمل کو درست قرار نہیں دیا غلطی غلطی ہی تھی لیکن غلطی روکنے کے طریقے میں حکمت اختیار فرمائی اگر اسے اچانک ڈرا کر اٹھا دیا جاتا تو ایک طرف اسے جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف نجاست مسجد کے مزید حصے میں پھیل سکتی تھی چنانچہ اسے اپنا عمل مکمل کرنے دیا گیا پھر اس جگہ پر پانی بہا کر اسے پاک کر دیا گیا لیکن پھر اصل تربیتی منظر اس کے بعد سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ مسجدیں یہ اللہ کے ذکر نماز اور عبادت کی جگہ ہیں, اس میں تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. یعنی اس کو صحیح سے سمجھایا. تو سوچئے وہ شخص غلطی کر کے آیا تھا مگر واپس ذلیل ہو کر نہیں سیکھ کر گیا ہے. یہی اصل فرق ہے. کبھی ہماری اصلاح کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی تو شاید رک جائے مگر انسان بھی ہم سے دور ہو جائے. نبوی طریقہ یہ تھا کہ غلطی بھی درست ہو اور انسان بھی نہ ٹوٹے. عربی نے ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا رد عمل دیکھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی, تو اس رحمت سے اتنا متاثر ہوا کہ دعا کرنے لگا, اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ سے کسی اور پر رحم نہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی غصہ نہیں کیا بلکہ نہایت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ تم نے اللہ کی بہت وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے. یہاں بھی ایک غلط فہمی کی اصلاح ہوئی ہے مگر تحقیر کے بغیر. تو سامعین کرام, یہی نبوی طرز قیادت اور حسن معاشرت ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار بھی تھا, مقام بھی تھا اور اطاعت کرنے والے ساتھی بھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں تک پہنچنے کے لیے محض اختیار پر بھروسہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کرتے, انسان کی کیفیت سمجھتے, مناسب موقع پر خاموش رہتے, غلطی پر حکمت سے اصلاح کرتے اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بناتے. اسی لیے اگر ہم بہتر والدین, اچھے استاد, کامیاب منتظم, مؤثر قائد یا صرف ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو سیرت ہمیں ایک بنیادی اصول دیتی ہے کہ ہر غلطی کرنے والا انسان دشمن نہیں ہوتا, کبھی اسے صرف صحیح بات صحیح وقت اور صحیح انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور شاید لوگوں کے دل جیتنے کا ایک بڑا راز یہی ہے کہ پہلے انسان کو محسوس کیجئے پھر اسے سمجھائیے. سمجھنے کے لیے محبت ایک ایسی دولت ہے جسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا. آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رقم لیجئے اور اب دل سے مجھ سے محبت کیجئے. قرآن اسی حقیقت کو ایک اور مقام پر بیان کرتا ہے کہ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو لوگوں کے دلوں کو باہم نہیں جوڑ سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. یعنی دلوں کا تعلق الفاظ اور وسائل سے نہیں, صرف اخلاص, حسن سلوک, نرمی اور اللہ کی توفیق اس تعلق کو دراصل مضبوط بناتی ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ. انہوں نے پوچھا, مردوں میں؟ فرمایا, ان کے والد ابو بکر. پھر پوچھا, ان کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے نام ذکر فرمائے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا نام ابھی نہیں آ رہا تو مزید پوچھنا چھوڑ دیا. تو یہاں ایک نہایت خوبصورت پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات میں بناوٹ اور بے جا خوش آمد سے کام نہیں لیتے تھے. محبت تھی تو محبت کے اظہار بھی تھا, لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے حقیقت بدل دینا نبوی انداز نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو برتاؤ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ محبت اپنے انداز, لہجے, برداشت اور رویے میں بھی دکھائی دیتی ہے. اس دواجی زندگی میں کبھی محبت کے ساتھ غیرت کے جذبات بھی سامنے آتے ہیں. ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے غیرت کی کیفیت میں کھانے کا برتن ٹوٹ گیا. کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شاید معاملے کو اپنی توہین سمجھ لیتا, آواز بلند ہوتی, شکایتوں کا دفتر کھل جاتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سمیٹا اور فرمایا, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. پھر ٹوٹے ہوئے برتن کے بدلے دوسرا برتن دے دیا گیا. یعنی غلطی کو درست بھی کیا, نقصان کا ازالہ بھی ہوا, لیکن ایک لمحاتی یعنی وقتی جو جذباتی کیفیت تھی اس کو گھر کا مستقل بحران نہیں بنایا گیا. تو یہاں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ ہر بات کا جواب اسی وقت دینا ضروری نہیں, ہر غلطی کو بڑا مسئلہ بنانا ضروری نہیں, اسی طرح ہر جذباتی رد عمل کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لینا بھی دانش مندی نہیں ہے. کبھی گھر بچانے کے لیے انسان کو گنجائش دینی پڑتی ہے, جواب نہیں. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو خیال آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, چنانچہ وہ آپ کے پیچھے چل پڑی. وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہیں. پھر وہ جلدی سے گھر واپس آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کی تیز سانس سے کیفیت سمجھ گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے. آخر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی غیرت کا اظہار کر دیا. یہاں غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے شک اور بد اعتمادی کا مسئلہ بنا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری بحث بڑھانے کے بجائے اصل بات واضح کر دی کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہیں اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. بات واضح ہوئی اور معاملہ ختم. ازدواجی زندگی کے لیے اس میں ایک بہت عملی اصول ہے کہ ہر بات کو مقدمہ نہ بنائیے. کبھی دوسرے شخص کے جذبات کو سمجھ لینا، حقیقت واضح کر دینا اور پھر بات کو وہیں چھوڑ دینا زیادہ دانشمندی ہے. اب آتے ہیں حادثہ عفق کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا سب سے سخت امتحان حادثہ عفق میں سامنے آتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی. مدینہ میں باتیں پھیل رہی تھیں، یہ محض ایک عام الزام نہیں تھا. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور عزت تک پہنچ چکا تھا. دن گزرتے گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کے زور پر کسی کو مجرم قرار نہیں دیا، نہ ہر سنی ہوئی بات کو حقیقت بنایا، نہ غصے میں آ کر فیصلہ کیا، بلکہ حقیقت واضح ہونے کا انتظار فرمایا. آخر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی خلاصہ یہ تھا، یہ مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ سے استغفار کرو، اور اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر فرمائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس وقت غم کا ایسا عالم تھا کہ آنسوں تک خشک ہو گئے تھے. انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کا سہارا لیا اور اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر کے ان کی پاک دامنی اور بے گناہی ظاہر فرما دی. عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے دوران، میں نے اس مشکل دور میں، ایک انصاری خاتون کی ہمدردی بھی یاد رکھتی تھی جو ان کے پاس آ کر ان کے ساتھ روتی تھیں. یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے. مصیبت گزر جائے تو ان لوگوں کو نہ بھولیے جنہوں نے مصیبت کے وقت آپ کا ہاتھ تھاما تھا. بعض لوگ ہمارے لیے بڑے کام نہیں کرتے، صرف ہمارے ساتھ بیٹھ کر رو دیتے ہیں، مگر کبھی یہی خاموش ہمدردی پوری زندگی یاد رہتی ہے. اب حادثہ عفق کا ایک بہت بڑا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط ہے. ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک تکلیف دہ باتیں سننا لیکن دلیل کے بغیر کسی پر ظلم نہ کرنا. انسان جذبات میں ہو تب بھی انصاف نہ چھوڑے، یہ معمولی کردار نہیں. سمجھ کرام، زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے جب ہمیں اپنی آزمائش بہت بڑی محسوس ہوتی ہے. دل کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے. ایسے وقت انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں یاد کیجیے، نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد دیکھیے. پھر اپنی مصیبت شاید ختم نہ ہو لیکن اسے برداشت کرنے کا حوصلہ ضرور بدلنے لگتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس میری مدد فرما. یعنی بات کس حد تک پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو مغلوب کہنے لگے.
3: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر.
2: اب دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی دل جیتنے کے فن کے حوالے سے، کیسے لوگوں کے دل کو جیتیں. تو اس میں ہم نے محبت کے حوالے سے بتایا، رحمت کے تعلقات کے حوالے سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. اب اسی موضوع کو ہم ایک الگ مہارت یا زاویے کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو زاویہ یا مہارت ہے اس کو مفید خاموشی کہتے ہیں. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مؤثر شخصیت وہ ہے جو ہر وقت بولتی رہے، ہر مجلس میں اپنی رائے دے اور ہر سوال کا جواب اسی کے پاس ہو. لیکن قرآنی تعلیم اس کے برعکس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات خاموشی گفتگو سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. قرآن عباد الرحمن کا وصف بیان کرتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کر کے گزر جاتے ہیں، یہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یعنی ہر اشتعال کا جواب اشتعال نہیں، ہر تانا جواب کا مستحق نہیں، ہر بحث میں آخری لفظ ہمارا ہونا بھی ضروری نہیں. نوح علیہ السلام کو دیکھیے وہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے لوگ گزرتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں. خشکی پر کشتی, بظاہر انہیں ایک کام عجیب دکھائی دیتا تھا, مگر نوح علیہ السلام کا کام ہر شخص کو خوش کرنا نہیں تھا, ان کا کام اللہ کے حکم پر قائم رہنا تھا. پھر جب اللہ کا فیصلہ آیا تو آسمان سے پانی برسا, زمین سے چشمے پھوٹے اور وہی کشتی اللہ کی حفاظت میں چلنے لگی. تجری بعیوننا, وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی. کتنا خوبصورت سبق ہے کہ جب راستہ اللہ نے دکھایا ہو تو ہر راہگیر کی منظوری ضروری نہیں رہتی. ہر مجلس میں آپ کو نمبر ایک ہونا ضروری نہیں. ہم میں سے بعض لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں ہماری رائے پوچھی جائے, ہر فیصلے میں ہمیں شامل کیا جائے, ہر موضوع پر ہم بولیں اور ہر جگہ ہماری اہمیت تسلیم کی جائے. لیکن سماجی سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ پہچانے. گھر میں آپ کی ایک حیثیت ہے, دفتر میں دوسری, دوستوں کے درمیان تیسری, کسی علمی مجلس میں شاید آپ طالب علم ہوں اور کسی دوسرے میدان میں آپ ماہر ہوں. ہر جگہ نمبر ایک ہونے کی کوشش انسان کو تھکا بھی دیتی ہے اور دوسروں سے دور بھی کر دیتی ہے. دوسروں کو بولنے دیجیے, ان سے سیکھیے. کبھی ایک چھوٹا شخص بھی ایسی بات سکھا دیتا ہے جو بڑے سے نہیں ملی. اور جس موضوع کا علم نہیں وہاں خاموش رہنا کم علمی نہیں بلکہ سمجھداری کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع تعلیم ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. سمجھ کر ہم اچھی شخصیت کا مطلب یہ جاننا ہے کہ کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کس انداز میں بولنا ہے اور کب خاموش ہو جانا ہے. گفتگو کرنا ایک فن ہے, مگر اس سے شاید بڑا فن یہ جاننا ہے کہ کہاں بولنا ہے, کتنا بولنا ہے اور کہاں خاموش رہ جانا ہے. کبھی انسان کی خاموشی اس کے بارے میں ایک وقار قائم رکھتی ہے, لیکن جب وہ بغیر علم کے بولتا ہے تو اس کی علمی کمزوری خود سامنے آ جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان دل اور عقل کی ترجمان ہے. انسان بولتا ہے تو اس کی سوچ سمجھ اور علمی پختگی بھی کسی نہ کسی درجے میں

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: دن الذي وعدت
1: ایف ایم 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے, ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں, تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے. صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو, بلکہ اسے ایک یادہانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے, بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
5: تو یہ تین الفاظ انسان کو چھوٹا نہیں کرتے, مجھے معلوم نہیں. کئی مرتبہ یہی تین الفاظ اس کی علمی دیانت کو بڑا کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کی مثال بہت معنی خیز ہے. لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے مدینہ آتے, مسائل دریافت کرتے, لیکن امام مالک رحمہ اللہ ہر سوال کا جواب دینے کو اپنی شان نہیں سمجھتے تھے. بہت سے سوالات میں صاف کہہ دیتے میں نہیں جانتا. جب کہا جاتا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں واپس جا کر لوگوں کو کیا کہیں گے, تو مفہوم یہ تھا کہ جا کر کہہ دینا کہ مالک کو اس مسئلے کا علم نہیں. سوچئے اتنا بڑا امام مگر لا ادری کہنے میں کوئی جھجک نہیں, کیونکہ بالخصوص دین کے معاملے میں بولنا معمولی ذمہ داری نہیں. فتویٰ دینا اللہ کے دین کے بارے میں بات کرنا ہے, اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس اس سے لکھنے والا نگران موجود ہوتا ہے. تو سامعین کرام, مجلس ہو یا سوشل میڈیا, ہم کبھی وہ بھی آگے پہنچا دیتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے, اور کبھی وہ بھی جس کی ہمیں خود خبر نہیں کہ درست ہے یا غلط. کسی آیت, حدیث, واقعے, خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے رک کر سوچنا بھی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. سامعین کرام, اب تک ہم نے مؤثر گفتگو پر بات کی. مؤثر گفتگو کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ ہے سننا. ہم عموماً اچھا مقرر بننا چاہتے ہیں لیکن اچھا سامع بننے پر اتنی توجہ نہیں دیتے. حالانکہ کامیاب مکالمے میں دونوں طرف بات کرنے اور سننے کی گنجائش ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس کی بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. یہ کوئی معمولی ذمہ داری تو نہیں تھی. ایک طرف فرعون جیسا سرکش حکمران, دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے حالات بھی ایسے تھے کہ مصر واپس جانا آسان معاملہ نہیں تھا. مگر موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کیا. انہوں نے اپنی ضرورت پہچانی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان رکھتے ہیں, انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دیجئے. غور کیجئے, اپنی کمزوری پہچان لینا کمزوری نہیں, اسے پورا کرنے کے لیے درست مدد تلاش کرنا ذہانت ہے. سورہ طٰہٰ کی آیات آپ نے سنی ہوں گی ضرور. وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں ہر صلاحیت میں کامل نہیں تو میں یہ کام ہی نہیں کروں گا. پیغام ان کے پاس تھا, ذمہ داری انہوں نے اٹھائی, اور جہاں معاونت درکار تھی وہاں ہارون علیہ السلام کو ساتھ مانگا. تو یہ اصول ہماری زندگی میں بہت کام آتا ہے. آپ کے ساتھ اچھا خیال ہو سکتا ہے, نیک مقصد ہو سکتا ہے, کوئی اہم پیغام ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کیا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ضروری صلاحیتیں اور وسائل آپ نے حاصل کیے ہیں یا نہیں. اور یہاں ایک اور بنیادی بات ہے کہ صلاحیت سے پہلے نیت کی ضرورت ہے. آپ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھی گفتگو, علم, شہرت, خدمت, سخاوت, حتیٰ کہ بظاہر بہت بڑے دینی اعمال بھی اپنے حقیقی قدر اس وقت پاتے ہیں جب ان کے پیچھے نیت

0: سیکھیے اپنی استطاعت کے مطابق، چونکہ ہر انسان کی آواز مختلف ہے، ہر شخص کی آواز یکساں خوبصورت نہیں، اور سنت آپ سے کسی دوسرے کی آواز نہیں مانگتی، آپ سے آپ کی بہترین کوشش مانگتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم توازن پیش نظر رہے کہ آواز خوبصورت کرنا سنت ہے، لیکن قرآن کو آواز کی نمائش بنا دینا مقصد نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قاری کی پوری توجہ اس بات پر چلی جائے کہ میرا سر کیسا لگ رہا ہے، لوگ میری تعریف کریں گے یا نہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے، ہم قرآن کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ میں نہ لگ جائیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ معنی سے بے خبر تیزی سے پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص شاید اتنی دلکش آواز نہیں رکھتا، مگر ہر لفظ احتیاط سے ادا کرتا ہے، دل حاضر ہے، آیت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کس کی تلاوت اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگی؟ بہرحال مقبولیت تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ صرف آواز کی خوبصورتی سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اور عبادت میں اخلاص بنیادی ہے۔ اب چلیں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کان یمد مدن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جہاں حروف میں مد کی گنجائش اور قاعدہ ہوتا، وہاں انہیں مناسب طور پر کھینچ کر ادا فرماتے، یعنی ہر لفظ کو اس کا حق ملتا تھا، ہر حرف اپنی جگہ واضح ہوتا تھا۔ اور جیسا کہ سامعین کرام آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں ترتیل مطلوب ہے۔ ترتیل کو صرف خوش الحانی سمجھ لینا بھی مکمل تصور نہیں۔ ترتیل میں الفاظ کی درست ادائیگی ہے، ٹھہراؤ، مناسب رفتار، حروف کا حق اور معنی کے ساتھ تعلق بھی سارے کے سارے موجود ہیں۔ سامعین کرام، ایک خوبصورت تلاوت کی کامیابی شاید یہ ہے کہ کچھ دیر بعد سامع قاری کو بھول جائے اور قرآن سننے لگے۔ ہماری تلاوت کا حسن لوگوں کو ہماری شخصیت پر روکنے کے بجائے اللہ کے کلام تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح خوبصورت اور باخشو تلاوت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اس کے معنی کے لیے کھول دے، اور ہمارے کردار کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیک کی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
3: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
2: نئے کریئرز، فیوچر اسکلز، چینجنگ جاب مارکیٹ، اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں۔ سنیے پروگرام فیوچر کریئر، فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن FM 107۔ اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: لحاظ افراد کو شروع میں ویٹ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ایسی ڈائٹس کو لمبی عرصے تک مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ بہت کم کیلوریز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے بھی بہت کم جا رہے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے سسٹم ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے بہت زیادہ جو ریسٹرکشن ہے اس سے ہماری انرجی کم ہو رہی ہوتی ہے آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا آپ کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اور بعض افراد میں بعض اوقات اوور ایٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس لیے جو سسٹینیبل ہیبٹس ہیں عادات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اپنی پلیٹ دیکھیے اپنی پلیٹ کو بہتر اور خوبصورت بھی بنائیے کھانے کی پلیٹ میں سبزیاں شامل کیجیے مناسب مقدار میں پروٹین لیجیے اور اس کے علاوہ ہول گرین یا جو نیوٹریشنس کاربوہائیڈریٹ سورسز ہیں وہ آپ استعمال کیجیے پورشن سائز بہت اہم ہے کہ پورشن سائز پر ہمیں توجہ دینی ہے آپ کو اپنی پسند کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز بیلنس ہے اور ماڈریشن ہے یعنی بہت زیادہ آپ نے کوئی بھی چیز نہیں لینی ہے مگر یہ ہے کہ بیلنس بھی رکھنا ہے اس میں اسی طرح جو ڈرنکس ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور انہیں بھولنا بھی نہیں ہے پانی تو بالکل آپ کو بھولنا نہیں ہے مگر بعض افراد کھانے سے بہت محتاط رہتے ہیں لیکن ڈرنکس میں بہت زیادہ کیلوریز اور پھر شوگر لے رہے ہوتے ہیں اس لیے شوگری ڈرنکس کے استعمال کو کم کرنا ایک پریکٹیکل تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں موومنٹ بہت اہم ہے ہمارا لائف سٹائل بہت اہم ہے اور جب ویٹ ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ویٹ مینجمنٹ کی طرف ہوتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف جو ڈائٹ ہے اسی کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہماری جو مجموعی صحت ہے اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اور روٹین کے مطابق یا جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اپنی جتنی موومنٹ کر سکتے ہیں روزانہ جو ہے واک کر سکتے ہیں وہ آپ شامل رکھیے اپنی روٹین میں اسی طرح سے جو نیند ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور جو روٹین کی نیند ہے اگر مسلسل خراب ہے تو پھر ہیلدی جو لائف سٹائل ہے اسے مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی مینج نہیں ہو پاتا کبھی ہم بھوک کی وجہ سے بلکہ جو ہے بور اگر ہو رہے ہوتے ہیں یا سٹریس میں ہوتے ہیں یا بہت اداس ہوتے ہیں تو کھانا زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہمیں واقعی ہی بھوک لگی ہے یا کسی ایموشن کو مینج کرنے کے لیے ہم کھا رہے ہیں اگر ایموشنل ایٹنگ بار بار ہو رہی ہے تو اپنے ٹریگرز کو سمجھنا اور ضرورت پڑنے پر پروفیشنل سپورٹ لینا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اس لیے جو ویٹ لاس ہے اس میں اب یہ نہ سوچئے کہ صرف کتنے کلوز جو ہیں وہ ہمیں کم کرنے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ میں زیادہ ایکٹیو کیسے ہو سکتا ہوں یا اپنی جو سٹیمنا ہے اسے ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اپنی ڈائٹ کو جو روزمرہ کی ڈائٹ ہے اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے اپنی نیند کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر کسی شخص کو جو ویٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہو تو پھر ڈاکٹر یا پھر کوالیفائیڈ ڈائٹیشین سے آپ ضرور ایڈوائز لیجئے خصوصاً اگر ہارمونل ایشوز ہیں یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کوئی بھی دوسری میڈیکل کنڈیشن ہے تو لسنرز آپ کو بھوکا رہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو پسندیدہ اپنی خوراک بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہر دن پرفیکٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ اپنی ہیبٹس جو ہیں ہمیں آہستہ آہستہ چینج کرنی ہے تاکہ وہ لانگ ٹرم رہ سکیں اس لیے وزن کے نمبر سے زیادہ اپنی مجموعی صحت پر ضرور توجہ دیجیے یور ہیلتھ میٹرز
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

پوائنٹس ٹیبل پر ان کا جو ہے ابھی جو پوائنٹس ٹیبل ہے بنگلہ دیش کے پاس ہے 40 پوائنٹس, یہاں سے ایک جھلانگ جمپ مارے گا اوپر. تو یہاں پر اٹس ویری انٹرسٹنگ ایک چیز دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہیں انڈیا جو ہے وہ ففتھ پوزیشن پر ہے اور پاکستان از دا نائنتھ پوزیشن, سب سے لاسٹ پوزیشن پاکستان کا ہے, انڈیا از ففتھ. امیجن کریے اس چیز کو, بنگلہ دیش از فورتھ ان دا ڈبلیو ٹی سی رینکنگس پر. ٹیم ارنز 12 پوائنٹ فار اے ون, 6 پوائنٹ فار اے ٹائی اینڈ 4 پوائنٹ فار اے ڈرا. تو یہ ہے رول اس ٹورنامنٹ, یہ پورا ایک سائیکل ہے دوستو, دو سال کا یہ ایک سائیکل بنایا گیا ہے کہ 2025 سے 2027 کے درمیان جتنے بھی ٹیسٹ میچز ہوں گے تو اس میں جو ٹاپ دونوں ٹیمیں ہوں گے تو وہ دونوں ٹیمیں آگے جا کر فائنل میں دے ول پلے. سو دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کون دونوں ٹیمیں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں. سو چلیے اب یہ کرکٹ کی باتیں ہوتے ہوتے اب ہم لوٹتے ہیں, ہمارا جو سوال تھا آج کا, ہمارا جو کوئز تھا وہ کوئز تھا کہ یہ جڑوا کون تھا, ہو واز دس جڑوا. بہت سے لوگوں نے اپنے رپلائز دے چکے ہیں. سلام امین سر, وعلیکم السلام ارمان ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے اس جواب کے لیے. آپ کافی پاپولر ہیں ایف ایم 107 کے لسنرز میں, آپ کا آپ ہر پروگرام کو سنتے ہیں اینڈ اسپورٹس کو بھی آپ اتنی توجہ دیتے ہیں, بہت بہت شکریہ. جی ہاں, آپ کا یہ رپلائی بہت ہی صحیح جواب ہے. اور شیخ علی جو ہیں نیپال سے ہیں, انہوں نے بھی صحیح جواب انہوں نے دیا ہے. اور یہ کون ہے, محمد ارباز خان, آپ نے بھی صحیح جواب دیا ہے اینڈ آپ نے پرفیکٹلی ان کا ڈیٹ آف برتھ بھی دے دیا, کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ اس بات کا کہ آپ نے پورا مکمل طریقے سے آپ نے بتایا ہے. وعلیکم السلام ممتاز, بہت بہت شکریہ آپ کے اس میسیج کا. اینڈ میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے اس سویٹ میسیج کے لیے. یعنی آج کا جواب آپ نے صحیح دیا ہے, ہمیشہ کی طرح آپ صحیح جواب دیتے ہیں اور بہت اچھے سے لکھتے ہیں, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, دا وے یو رائٹ آئی ریئلی لائک اٹ. اور اس میں آپ نے صحیح آپ کے جواب جو ہے وہ صحیح ہمیشہ سے ہوتا ہے اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر. اینڈ توفیق صاحب فرام الوقرا, توفیق صاحب ایف ایم 107 کے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لسنر میں سے ہیں اور ہر پروگرام سنتے ہیں اینڈ اسپورٹس کو بھی اتنا ہی لائک کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ الوقرا کلب کے بہت بڑے فین ہیں, یعنی فٹ بال کلب کے بہت بڑے فین ہیں. وعلیکم السلام توفیق صاحب, جی ہاں آپ نے صحیح جواب آپ نے لکھا ہے, بہت اچھا لگا. اینڈ مائی نیم لاجھا, صحیح مجھے سمجھ میں نہیں آیا لاجھا ہے کیا ہے, جنی میں آپ نے بھی صحیح آنسر آپ نے دیا ہے, بہت بہت شکریہ. اور کون ہے, نوشاد احمد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے اس جواب کے لیے. آپ لوگ کرکٹ کے مطلب ڈیڈیکیٹڈ فینس ہیں, اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں, ڈیڈیکیٹڈ فینس. ہرجندر سنگھ ون آف دا لسنر جو اسپورٹس کو بہت ہی لائک کرتے ہیں, میں نے ان کا میسیجز ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یو نو ون آف دا لسنرز ہو ریئلی ایڈمائر اسپورٹس. اور آپ کا بھی جواب بہت صحیح ہے. اینڈ جنہوں نے دیکھا ہوگا ان دونوں کرکٹر کو, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ماڈرن جنریشن, آج کے نوجوانوں کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا, لیکن جنہوں نے بھی ان دونوں کھلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو میں تو کہوں گا کہ آپ لوگوں کا جو پیسہ وصول والی بات ہے وہ ہو گیا ہوگا, آئیدر آپ ٹی وی پہ دیکھیں ہوں گے یا میدان پر, اگر آپ لوگوں نے یو نو پاکستان سے ہیں تو پاکستان میں ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, اگر سری لنکا سے ہیں تو سری لنکا میں ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اگر انڈیا سے ہیں تو انڈیا میں ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اینڈ ٹی وی پر تو ہر کوئی دیکھا ہی ہوگا ان کو, دے آر یو نو زبردست بھائی, یہ دونوں بھائی مل کر جو ڈومینیشن آسٹریلین کرکٹ کی رہی ہے آفٹر دا ڈکلائن آف ویسٹ انڈیز کرکٹ 1993 سے, اور آسٹریلین کرکٹ کی جو رائز ہوئی ہے انڈر دا کیپٹنسی آف ایلن بارڈر, اور یہ ٹیم اس ٹائم بن رہی تھی 1985 سے 1985-86 آن ورڈز, یہ ایلن بارڈر کی کپتانی میں, جب ایلن بارڈر کی کپتانی میں آسٹریلیا ونز 1987 ورلڈ کپ ان انڈیا, وہیں سے ان کا جو چلنا شروع ہوا ہے. اور ویسٹ انڈیز کے ڈاؤن فال, اور ویسٹ انڈیز کے ڈاؤن فال ہوتے ہوتے آسٹریلین ٹیم بائی دا ٹائم پکڑ مضبوط کر لی تھی, اور انہی پکڑ کے پیچھے ان دونوں بھائی, آئی مین آبویسلی دیور آر دا پلیئرز ٹو, اور ان دونوں بھائیوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ٹو سالیڈیفائی آسٹریلین کرکٹ ٹیم ڈیورنگ دیٹ ایرا. سو یہ بھی ایک بات ہے. جی آپ نے محمد شریف صاحب کا ایک میسج آیا, جی آپ کا یہ جواب بھی صحیح ہے, لیکن میں ان بلے باز اور ان بھائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ یو نو معروف کرکٹرز تھے, اور جن کا یو نو

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے, شکر نعمت بڑھاتا ہے, اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے, زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی, بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی, برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، دن بھر کی مصروفیات ختم ہونے کے بعد جب ہم بستر کی طرف بڑھتے ہیں تو عام طور پر اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب آرام کرنا ہے، لیکن سنت ہمیں سونے سے پہلے ایک اور خوبصورت تیاری سکھاتی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو۔ سامعین کرام، اب ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرو۔ ہم وضو کو عام طور پر نماز کے ساتھ جوڑتے ہیں، اذان ہوئی وضو، نماز کا وقت وضو، لیکن سنت وضو کو ہمارے سونے کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، یعنی دن کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے اور دن کا اختتام بھی پاکیزگی اور اللہ کے ذکر سے۔ طہارت کی حالت میں رات گزارنے کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکی کی حالت میں رات گزارے اس کے قریب ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، کیونکہ اس نے رات پاکیزگی کی حالت میں گزاری ہے۔ اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا۔ کیا خوبصورت فضیلت ہے نا کہ آپ سو رہے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، مغفر لعبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، صرف اس لیے کہ اس نے رات پاکیزگی کی حالت میں گزاری۔ سوچئے ذرا، سونے سے پہلے وضو میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ۔ لیکن سنت بعض اوقات ہماری زندگی کے انہی چند منٹوں کو بہت قیمتی بنا دیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات کو ہم کہتے ہیں کہ بہت تھکا ہوا ہوں، اب وضو کون کرے، لیکن عجیب بات ہے کہ اسی تھکن میں موبائل پر مزید 20 منٹ گزر جاتے ہیں، ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر میسج، پھر سوشل میڈیا، پھر اچانک ارے اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ اگر موبائل کے لیے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ نکل سکتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے پاکیزگی کے ساتھ سونے کے لیے چند منٹ کیوں نہیں ملتے؟ تو سامعین کرام، آج سے اپنی رات کی روٹین بدل کر دیکھیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ارے الارم لگا لیا، فون کا چارج جیسے ہی ہے لاک ہے نا، اسی فہرست میں ایک اور سوال شامل کر لیجئے، وضو ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ سنت عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے تو بستر پر جانے سے پہلے دل خود محسوس کرے گا کہ کام ابھی باقی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو۔ یہ سنت ہماری رات کے چھوٹے معمولات تک رہنمائی کرتی ہے، وضو، دائیں کروٹ، اذکار، دعا، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ سامعین کرام، کبھی ہم بستر پر لیٹ کر کل کے مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر وہ جواب نہ آیا تو، اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو۔ اس طرح جسم تو بستر پر چلا جاتا ہے، ذہن کل کے اندر دوڑ رہا ہے۔ سو دعا ہمیں ایک بہت خوبصورت روحانی وقفہ دیتی ہے، فوتنی الیک، یا اللہ میں نے آج اپنی کوشش کر لی، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، جو میرے اختیار میں نہیں، اور اسی قناعت کے ساتھ شکر اور

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوئے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: زندگی مصروفیات اور تھکن کے بعد کوئی شام کو اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو یہ محض ذکر کے چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی تائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیے سماع کیجئے شام کے اذکار ایف ایم 107 پر.
4: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،

0: ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: عزیز و اقارب، دوست و احباب اور کولیگز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے نتیجے میں آپس میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں اور روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، معافی اور معذرت میں پہل اور بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے اور جو اچھے ظرف کا مالک ہوتا ہے. دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے. یاد رکھیے، شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، تاہم ان میں فرق یہ ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹ جاتا ہے. ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. سٹوریز آف پروفیٹس، سٹوریز آف پروفیٹس، جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
4: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
5: آپ سن رہے ہیں انپلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل
4: اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
6: Whoa.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو ریڈیو ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجئے شام کی خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر نے شورا کاؤنسل کے 55ویں اصالانہ اجلاس کا افتتاح کیا ہے شورا کاؤنسل نے آج کاؤنسل کے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں کاؤنسل کے 55ویں سالانہ اجلاس کی پہلی نشست منعقد کی ہے دنیا بھر میں آج قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جو ہر سال 13 اکتوبر کو منایا جاتا ہے یمن میں قانونی حکومت کی حمایت کرنے والی اتحادی افواج نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے شمال میں 3 ڈرونز کو فضا میں روک کر تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے ترکیے کے چیف آف جنرل سٹاف سلجوق بیرقدار اوغلو نے آج اپنے پاکستانی ہم منصب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں اور باپ اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر سماعت کیجئے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج شورا کاؤنسل کے صدر دفتر میں کاؤنسل کے 55ویں سالانہ اجلاس کا افتتاح کیا، جو موجودہ دوسرے قانون ساز دور کا دوسرا باقاعدہ اجلاس ہے. اس موقع پر سمو الامیر نے اپنے خطاب میں ملک کی داخلی صورتحال، معیشت، ترقی، تعلیم، موجودہ غیر معمولی حالات اور اہم علاقائی و عالمی پیش رفت کا جائزہ لیا. اپنے خطاب میں سمو الامیر نے سمو الامیر الوالد مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو خصوصی طور پر یاد کرتے ہوئے ان کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. سمو الامیر نے کہا ہے کہ رواں سال قطر اور پورے خطے کو غیر معمولی حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم ان حالات نے ایک بار پھر ریاستی اداروں کی مضبوطی، معاشرے کے اتحاد اور بحرانوں سے مؤثر اور ذمہ دارانہ انداز میں نمٹنے کی صلاحیت کو ثابت کیا. انہوں نے گزشتہ مہینوں کے واقعات کے دوران قطری عوام اور ملک میں مقیم افراد کی جانب سے دکھائے گئے شعور اور یکجہتی کو سراہا، جبکہ ریاستی اداروں، مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی تیاری، جرأت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی. سمو الامین نے اس بات پر زور دیا کہ بہتر مستقبل کی جانب دیکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مشکل ترین حالات کے لیے تیار رہنا بھی اتنا ہی اہم ہے، اور اس حوالے سے ریاستی اداروں کے ساتھ ہر شہری کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. مسئلہ فلسطین پر اظہار خیال کرتے ہوئے سمو الامین نے اسے قطر کی اولین ترجیحات میں قرار دیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہوا وہ بلا شبہ نسل کشی ہے، اور اس کے ذمہ داروں کو جواب دہی سے بچنے نہیں دیا جانا چاہیے. انہوں نے برادر فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کاروائیوں کے خطرناک نتائج سے خبردار کرتے ہوئے بالخصوص مغربی کنارے میں فوج کی حفاظت میں آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملوں، مسجد اقصی پر بار بار کی جانے والی یلغار، اور بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی انسانی قانون کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی. صاحب سمو امین نے سوڈان، لیبیا، یمن اور صومالیہ میں جاری بحرانوں کے حوالے سے قطر کے مستقل موقف کا بھی اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان بحرانوں کا حل جامع اور منصفانہ سیاسی سمجھوتوں کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے، جو ان ممالک کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرے اور وہاں کے عوام کے امن و استحکام کے مفادات کو یقینی بنائیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کے وسائل کا ذکر کیا گیا. یہ تحریری پیغام وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر میں عرب جمہوریہ مصر کے سفیر ولید فہمی الفقی سے ملاقات کے دوران وصول کیا ہے. شورا کاؤنسل نے آج کاؤنسل کے صدر دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں کاؤنسل کے 55ویں سالانہ اجلاس کی پہلی نشست منعقد کی. نشست سے خطاب کرتے ہوئے شورا کاؤنسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس اہم خطاب کو سراہا، جس کے ذریعے آج شورا کاؤنسل کے 55ویں سالانہ اجلاس کا افتتاح کیا گیا. انہوں نے کہا کہ سمو الامیر کے خطاب میں ملک کی پالیسی، داخلی اور خارجی سطح پر مختلف معاملات اور تازہ پیش رفت کے حوالے سے قطر کے موقف کو جامع انداز میں واضح کیا گیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں ریاست کے موقف کی بھی بھرپور عکاسی کی گئی. اسپیکر نے کہا کہ سمو الامیر کے خطاب میں حکومت کی جانب سے حاصل کی گئی اہم کامیابیوں کا بھی ذکر کیا گیا، جن کا بنیادی مقصد وطن اور شہریوں کی خدمت کے ساتھ ملک اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کو آگے بڑھانا ہے. الغانم نے شورا کاؤنسل کے تمام اراکین کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اپنی قانون سازی اور نگرانی سے متعلق ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھرپور محنت اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے اراکین کی جانب سے دانشمند قیادت کی ہدایات کو عملی شکل دینے کے عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کوششیں پائیدار ترقی، انصاف اور قومی شراکت کی جانب قطر کے سفر کو مزید تقویت دیتی ہیں.
उसके बाद शूरा काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नायब बिन मोहम्मद अल महमूद ने एजेंडे के पहले नुक्ते के तहत 2026 का फरमान नंबर 58 पढ़कर सुनाया, जिसमें शूरा काउंसिल को दूसरे कानून साज दौर के दूसरे बाकायदा इजलास यानी 55वें सालाना इजलास के लिए तलब किया गया है। नशिस्त के एजेंडे के दूसरे नुक्ते के तहत काउंसिल के दाखिली जवाबित के मुताबिक कायमा कमेटियों की सरबराही के लिए नामजदगियों का मरहला शुरू किया गया, जिसके बाद कमेटियों के सरबराहान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया और इसके तहत खालिद बिन गानिम अल आली को कानूनी और कानून साजी उमूर की कमेटी का सरबरा, यूसुफ बिन अली अल खातिर को दाखिली और खारजी उमूर की कमेटी का सरबरा, मोहम्मद बिन यूसुफ अल माने को माली और इकतसादी उमूर की कमेटी का सरबरा, अब्दुल्ला बिन नासर बिन तुर्की अस्सबेई को सेहत अवामी खिदमात और माहौलियात की कमेटी का सरबरा, खालिद बिन अहमद अल अबेदान को तालीम सकाफत खेल और मीडिया उमूर की कमेटी का सरबरा, जबकि डॉक्टर सुल्तान बिन हसन अद्दावत अद्दोसरी को समाजी उमूर मेहनत और रिहाइश की कमेटी का सरबरा मुंतखब किया गया। वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा सुल्तान बिन साद अल मुरैखी को आज बरादर मुल्क जम्हूरिया यमन की वज़ीर खारजा व उमूर तारिकीन वतन डॉक्टर अफराह अब्दुल अज़ीज़ अज़ोबा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। फ़ोन कॉल के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और उसे मज़ीद फ़रोग देने के वसाइल का जायज़ा लेने के साथ साथ मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर बैनुल अक़वामी तिब्बी साजो सामान और सेहत की देखभाल की नुमाइश और कॉन्फ्रेंस क्यू में 2026 का तीसरा एडिशन कल बुध से वजारत सेहत आमा की सरपरस्ती में शुरू हो रहा है, जो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 3 रोज़ तक जारी रहेगा और उसमें 12 ममालिक से 55 कंपनियां और इदारे शिरकत करेंगे, जबकि सेहत के नुमाया इदारों, तिब्बी और टेक्नोलॉजी कंपनियों, तिब्बी साजो सामान तैयार करने वाले इदारों, सप्लायर्स, माहिरीन और शोबा सेहत से वाबस्ता फैसला

0: ساتھ ہی عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہاں تعینات کولمبیا کے سفیروں کو طلب کر کے القدس میں سفارت خانہ کھولنے کے اس اقدام پر باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرائیں اور انہیں اس فیصلے کے کولمبیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر مرتب ہونے والے اثرات سے بھی آگاہ کریں۔ ادھر امریکی خلائی ادارے ناسا نے آج اعلان کیا ہے کہ اس کا خودکار خلائی روور پرسیورنس مریخ کی سطح پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرنے والی گاڑی بن گیا ہے۔ ناسا کے مطابق 2021 میں مریخ پر پہنچنے کے بعد سے پرسیورنس کب تک 28.1 میل یعنی 45.2 کلومیٹر کا سفر مکمل کر چکا ہے۔ اور لیجیے سامعین خبروں کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امین نے شورا کونسل کے 55ویں سالانہ اجلاس کا افتتاح کیا ہے۔ دنیا بھر میں آج قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جو ہر سال 13 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہنگامی حالات و ممکنہ تعطل سے نمٹنے کی اپنی تیاری جانچنے کے لیے متعدد فرضی مشقوں اور عملی آزمائشوں کا انعقاد کیا ہے۔ ترکیے کے چیف آف جنرل اسٹاف سلجوق بیرقدار اوغلو نے آج اپنے پاکستانی ہم منصب فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ سامعین اکرام آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بندارا اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: باتیں کرتے ہیں تراوی کے بعد رات کی محفلیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں ان مجالیس میں کبھی دین کبھی خاندانی قصے اور کبھی قطر کی پرانی زندگی کے تجربے بیان کیے جاتے ہیں رمضان کی راتوں میں غبقہ بھی ایک مشہور سماجی روایت ہے یہ افطار سے الگ رات دیر کا کھانا ہوتا ہے جو عام طور پر تراوی کے بعد دوستوں یا رشتہ داروں کی دعوت میں پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی روایتی چاول مچھلی یا گوشت کی ڈشے اور میٹھے پکوان شامل ہو سکتے ہیں غبقہ کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں بلکہ رشتے کو مضبوط کرنا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت دینے کا موقع فراہم کرنا بھی ہے رمضان کی مٹھاس لقمات ساگو اور دوسرے روایتی میٹھوں سے بھی جھلکتی ہے لقمات کے چھوٹے چھوٹے تلے ہوئے گولے شیرے یا کھجور کے شربت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں یہ اکثر خاندانی اجتماعات اور مہمانوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں کچھ گھروں میں پرانی ترکیبیں بزرگ خواتین سے نئی نسل تک منتقل ہوتی ہیں جس سے ذائقہ وہی رہتا ہے مگر ہر نسل اپنی یاد بھی اس میں شامل کر دیتی ہے آج بھی قطر میں رمضان فوڈ بیگز سماجی دسترخوان اور افطار کی دعوتیں عام ہیں بہت سے افراد ضرورت مند لوگوں کو کھانا تیار کرتے اور تقسیم کرتے ہیں اسی طرح باورچی خانے سے نکلنے والی نعمت محلے مسجد اور پوری کمیونٹی تک پہنچتی ہے رمضان میں بانٹا گیا کھانا ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے نکال کر بانٹنا صرف چیزوں کا تبادلہ نہیں بلکہ وقت توجہ اور محبت دینا بھی ہے قطری رمضان ٹیبل کی اصل خوبصورتی کھانوں کی کثرت میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جگہ بنانے میں ہے اسی روشنی میں افطار ایک کھانے کا وقت نہیں رہتا بلکہ شکر عبادت اور انسانی تعلق کا ایک خوبصورت اظہار بن جاتا ہے تو لسنرز آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں یاد رکھیں ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے میں ہوں آپ کی آرجے مہوش اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں اللہ حافظ
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

اعتمد عليه بات یہ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق قائم ہوئی۔ سامعین کرام، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم ترتیب نہیں بدل سکتے، ہم پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پہلے آخری آیت پڑھوں گا اور پھر پہلی، کیونکہ یہی ترتیب اللہ کی مقرر کرتا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن کی ترتیب بھی حکمت پر مبنی ہے۔ آج کل تدبر قرآن کے میدان میں علماء اس بات پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ ہر سورت کو اس کے پورے سیاق و سباق میں سمجھا جائے۔ جب ایسا کیا جاتا ہے تو قرآن کے بہت سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں اور انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی ایک مربوط اور کامل کتاب ہے۔ اب جانیں گے مکی سورتوں کا بنیادی موضوع کیا تھا۔ مکی سورتوں کا بنیادی موضوع توحید، آخرت اور رسالت تھا، اور ان لوگوں کو خبردار کرنا جو اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک اہم غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے، وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی دور میں قرآن مکہ والوں کی مخالفت پر نازل ہو رہا تھا، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ قرآن کی سخت تنبیہ دراصل مکہ کے ان طاقتور سرداروں، سرمایہ داروں اور سیاسی قائدین کے لیے تھی جو اپنی دولت، اپنی حیثیت اور اپنے رسوخ کو استعمال کر کے اسلام کی دعوت کو روک رہے تھے۔ قرآن بار بار ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، حق کو دباتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں اور اپنی طاقت کے بل پر سچائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف مکہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو نہ کھل کر اسلام کے مخالف تھے اور نہ بھی ایمان لائے تھے، وہ حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ بعد میں جب حق واضح ہو گیا، انہی میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر دیا۔ سامعین کرام، یہی قرآن کا عدل ہے، وہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا بلکہ ہر شخص کے کردار کے مطابق اس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ ہر سورت کو اس کی جگہ، اس کے ربط، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کامل کتاب ہے جس میں نہ کوئی بے ترتیبی ہے، نہ کوئی تضاد، بلکہ آغاز سے آخر تک، اختتام تک ایک مربوط، حکیمانہ اور دلوں کو زندہ کر دینے والا پیغام جاری ہے۔ سامعین کرام، جب ہم مکی سورتوں کو پڑھتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں اور ان کے ظلم، تکبر اور حق کے انکار پر تنبیہ فرماتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن ہر مشرک کے بارے میں ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مشرک خود تمہارے پاس آئے، تم سے امان مانگے اور اللہ کا کلام سننا چاہے تو اسے امان دو، اسے حفاظت دو تاکہ وہ سکون سے اللہ کا پیغام سن سکے۔ گویا اسلام کا مقصد صرف مخالفت کا جواب دینا نہیں بلکہ ہر انسان تک حق پہنچانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام کا پیغام صحیح طور پر سنا ہی نہیں تھا۔ ہم جب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے عرب کو ہر روز معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ بہت سے لوگ اس وقت اپنے کاروبار میں مصروف تھے، اپنے گھروں میں تھے، دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، انہیں تفصیل سے خبر ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے جب بعد میں وہ حقیقت سے واقف ہوئے تو ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس تک دین کی صحیح بات پہنچی ہی نہ ہو۔ ہمارا کام نفرت پھیلانا نہیں بلکہ حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب ذرا مدنی سورتوں کی طرف آئیے۔ قرآن کی ایک بڑی تبدیلی یہاں سامنے آتی ہے۔ مکی دور میں خطاب زیادہ تر کفار سے تھا، لیکن مدینہ میں آ کر خطاب کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب قرآن زیادہ تر اہل ایمان سے گفتگو کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا۔ اب صرف ایمان لانا کافی نہیں تھا بلکہ ایمان کو مضبوط رکھنا، اس پر عمل کرنا، اخلاص پیدا کرنا اور معاشرے کو سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے مدنی سورتوں میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں۔

0: يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی تربیت فرما رہے ہیں، انہیں نماز، زکاة، جہاد، معاملات، اخلاق، عدل اور اجتماعی زندگی کے اصول سکھا رہے ہیں۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام، کہ مکے میں ایمان لانے والے لوگ اتنے مضبوط کیوں تھے؟ اس کا جواب یہ کہ اس زمانے میں مسلمان بننے کا مطلب دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا اپنے خاندان کی مخالفت برداشت کرنا، اپنا کاروبار کھونا، اپنا گھر چھوڑ دینا، لوگوں کی گالیاں سننا، مار کھانا، سماجی بائیکاٹ برداشت کرنا اور بعض اوقات جان کا خطرہ مول لینا۔ آج اگر کوئی شخص کسی نئی کمپنی میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہوگی، سہولیات کیا ہوں گی، ترقی کے مواقع کیا ہے۔ لیکن مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو دنیا کی طرف سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ ظاہری طور پر تو صرف تکلیف ہی تکلیف تھی، پھر بھی وہ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آخرت کی کامیابی دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ سامعین کرام، قرآن ایسے لوگوں کو السابقون الاولون کہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، پہلے آنے والے جو راستہ بناتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی بات کو ایک عام مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی خاندان میں کئی نسلوں سے سب لوگ ڈاکٹر ہیں۔ اچانک ایک نوجوان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، بلکہ اپنی محنت سے ایک نیا کاروبار شروع کرے گا۔ ابتدا میں سب اس کی مخالفت کریں گے، کہیں گے تم غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم خاندان کی روایت توڑ رہے ہو۔ لیکن اگر اس کا یقین مضبوط ہو تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ کے ابتدائی مسلمان بھی ایک نئے راستے پر چل نکلے تھے۔ پورا معاشرہ ان کے خلاف تھا، لیکن ان کا سہارا صرف اور صرف اللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مسلمانوں کی قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایمان چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے دل میں دنیا سے بڑھ کر اللہ کی محبت تھی۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا ایمان صرف آسان حالات تک محدود ہے؟ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ سچا ایمان مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ صرف زبان کا دعویٰ یا آسان حالات تک محدود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاص، استقامت اور قربانیوں سے سبق لینے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم ایک نہایت اہم مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں، اور اسی تبدیلی کے ساتھ قرآن کریم کا انداز خطاب بھی بدل جاتا ہے۔ سامعین کرام، دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بڑی تبدیلی کا آغاز چند لوگوں سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس پر

اے ایمان والو ثابت قدم رہو, اللہ سے ڈرو, مال خرچ کرو, صبر کرو جان پر مال پر. یعنی اب ایمان کا امتحان شروع ہو چکا تھا. سامعین کرام, قرآن کی ترتیب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اب ہم سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک, یعنی قرآن کی مسلسل 10 مدنی سورتوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خاص مضمون کے گرد یہ سورتیں گھومتی ہیں. ان میں صرف عقائد بیان نہیں کیے گئے بلکہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو عمل, قربانی اور وفاداری سے ثابت کریں. اس سے پہلے آنے والی مکی سورتوں میں ایک بات بار بار دہرائی گئی تھی اور وہ تھی قرآن کی حقاریت. کبھی اللہ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید, یعنی قسم ہے اس بعظمت قرآن کی. کبھی فرمایا کہ قرآن اسی طرح سچا جیسے تمہارا بولنا سچا ہے, انہ الحق مثل ما انکم تنطقون. کبھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے, ان کی بات شاعری جیسی نہیں تھی. وما ہو بقول شاعر, نہ کاہن ہیں نہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں بلکہ یہ سراسر اللہ کی وحی ہے. اور کبھی کفار مکہ کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو, لیکن کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا. پھر سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ رحمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الرحمن علم القرآن, سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا. گویا قرآن اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے. پھر سورہ واقعہ کے آخر میں ایک نہایت اہم تنبیہ کی گئی. لوگ قرآن کے بعض حکام ماننا چاہتے تھے اور بعض کو چھوڑ دینا چاہتے تھے, جہاں ان کے کاروبار, دولت, سیاست یا سماجی حیثیت پر نہ اثر نہ پڑے وہاں تک دین قبول تھا, لیکن جہاں قربانی دینی پڑے وہاں وہ رک جاتے تھے. یہی دراصل ایمان کی کمزوری ہے. قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق دین کے کچھ حصے چن لیں اور کچھ چھوڑ دیں, بلکہ اسلام مکمل اطاعت کا نام ہے. اب سورہ واقعہ کے بعد سے, یعنی سورہ حدید سے, ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے. پہلے مکی سورتوں میں زیادہ زور قرآن پر تھا, لیکن مدنی سورتوں میں ایک اور اہم چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن پر ایمان لاؤ, بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کی کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ, کیونکہ قرآن کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمارے سامنے آیا ہے. اسی لیے سورہ حدید میں فرمایا اللہ نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کیں تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. یعنی قرآن بھی ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ہدایت کا ذریعہ ہیں. مدینہ میں ایک نیا امتحان پیدا ہوا. بعض لوگ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ یہ بعض لوگوں کا کہنا تھا. یہ سوال در حقیقت ایمان کا سوال تھا, کیونکہ اللہ پر ایمان کا عملی ثبوت یہی ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے. دوسری طرف وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے, کاروبار چھوڑا, زمینیں چھوڑ دیں, اپنے رشتہ داروں سے جدائی برداشت کی, صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. لیکن منافقین انہی صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو ان لوگوں نے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنا سب کچھ کھو دیا. یہ لوگ مکہ میں مالدار تھے, آج مدینہ میں دوسرے کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں, ہم اتنی قربانی نہیں دیں گے. یہ منافقین نماز پڑھنے کو تیار تھے, وعظ سننے کو تیار تھے, لیکن جب دین ان سے حقیقی قربانی مانگتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہی نفاق کی ابتدا ہے. جب انسان دین کو صرف وہاں تک مانے جہاں تک اس کی دنیا محفوظ ہے, لیکن جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں اپنی خواہشات یا مقام چھوڑنا پڑے وہاں رک جائے. اسی لیے قرآن بار بار ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان عملی وفاداری کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف نعت خوانی یا درود بھیجنے تک محدود نہیں. حقیقی محبت تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات ہماری ذاتی مفاد کے خلاف بھی ہوں تب بھی ہم انہیں خوشی سے قبول کریں. اب سورہ حدید سے سورہ تحریم تک کی

بات ہو رہی تھی کہ یہاں 10 مدنی سورتیں مسلمانوں کی تربیت کے لیے نازل ہوئیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مسلمان ایک مضبوط امت بنانا چاہتا ہے، اگر وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کیا صرف میدان جنگ سے، کیا صرف حکومت قائم کرنے سے، یا اس سے بھی پہلے کسی اور جگہ سے؟ قرآن کا جواب یہاں انتہائی اہم ہے۔ ان 10 سورتوں کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے۔ ان میں ایک طرف جہاد، قربانی اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کی بات ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف انہی صورتوں میں بار بار گھریلو زندگی کا ذکر آتا ہے۔ کبھی شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، کبھی اولاد کی ذمہ داریوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی طلاق کے احکام آتے ہیں، کبھی گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے پہلی نظر میں انسان سوچتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق؟ ایک طرف جنگ، دوسری طرف خاندان، ایک طرف ریاست، دوسری طرف گھر۔ لیکن یہی قرآن کی حکمت ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کا پہلا معرکہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ گھر کے اندر شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شیطان انسان کا دشمن ہوگا، بلکہ شیطان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پھر یہی دشمنی معاشرہ تک پہنچے گی اور پھر قومیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ اس لیے قرآن ہمیں سب سے پہلے خاندان کو مضبوط بنانے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اگر گھر امن کا گہوارہ ہوگا تو معاشرہ بھی امن والا ہوگا، اگر گھر نفرت کا مرکز ہوگا تو پورا معاشرہ بھی نفرت سے بھر جائے گا۔ سامعین کرام، آج نفسیات کے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے گھر میں محبت دیکھی تو وہ محبت بانٹیں گے، اگر انہوں نے عزت دیکھی تو دوسروں کی عزت کریں گے، اگر انہوں نے جھگڑے، گالیاں، ظلم اور نفرت دیکھی تو یہی چیزیں آگے منتقل ہوں گی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اسی حقیقت کو بیان کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے گھر کی اصلاح کا حکم دیا، کیونکہ ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا خاندان ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق مکمل طور پر خاندانی زندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر اختلاف بھی ہو تو انصاف کے ساتھ ہو، غصے کے ساتھ نہیں، انتقام کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف بڑے بڑے قوانین کا دین ہے، حدود، تعزیرات، عدالتیں، سیاست، ریاست، لیکن جب ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو ایک حیرت انگیز حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہے؟ خاندانی زندگی، شوہر اور بیوی کے حقوق، وراثت، اولاد، والدین، رشتہ داری، مالی معاملات۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر گھر درست نہیں تو معاشرہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ کسی قوم کی اصل طاقت اس کی فیملی سسٹم میں ہوتی ہے۔ اگر خاندان مضبوط ہوں تو معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے، تعلیم بھی بہتر ہوتی ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، ذہنی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے یہی اصول دیا۔ سامعین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی بہت ہے، ٹیکنالوجی، معلومات بہت ہے، لیکن خاندان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، والدین اور اولاد کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اکیلے پن میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں بے سکونی بھی بڑھ رہی ہے۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اصل اصلاح اپنے گھر سے شروع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے تو اس کے دین میں بڑی کمی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، تو دراصل قرآن کے ایک بہت بڑے حصے پر عمل کر رہا ہے۔ قرآن کی ترتیب بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جہاد سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد اخلاق، اخلاق کے بعد خاندان، اور خاندان کے

عام طور پر اپنے سرکاری لینگویج میں جن ڈیٹ کا ڈیٹ پر اعتماد کرتے ہیں. ویسے یعنی قطر کے اور عربی ملکوں میں سرکاری طور پر بھی آفیشیلی بھی مون کے جو مہینے ہیں, چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں, ان کا حساب بھی باقاعدہ یعنی رکھا جاتا ہے, رجسٹر کیا جاتا ہے. تو آپ اگر بتائیں کہ رمضان یعنی یہ تو چاند کے حساب سے مہینے کا نام ہے, تو چاند کے حساب سے جو مہینے ہوتے ہیں وہ ہر سال کچھ دن کر کے ان میں یعنی وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اور اس طرح جو ہے نا موسم کی چینجنگ بھی اس کے لیے لازمی حصہ ہے. یعنی 10 سال 12 سال 20 سال بعد کبھی پھر رمضان جو ہے نا گرمی میں آئے گا, ابھی سردی میں ہے, تو یہ والا جو ہے نا سین یہ جاری رہتی ہے اور اس طرح چینجنگ ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ رہتا ہے کہ بھائی پھر رمضان کا ایسے نام, رمضان کا ایسا نام کیوں رکھا گیا؟ ہاں جو معلوم ہے کہ یہ مہینے چاند کے حساب کے یہ مہینے یہ تو ایسے عدلتے بدلتے رہتے ہیں, یعنی یہ پورے سال ایسے مختلف موسموں سے گزرتے رہتے ہیں, تو کیوں ایسا یعنی گرمی کے حوالے سے ایک مہینے کا نام رکھ دیا گیا ہے؟ تو یہ سوال رہتا ہی ہے, لیکن اس سوال کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک خاص جواب ہے, اور وہ بعض نے یہ کہا بھی ہے کہ بھائی رمضان کا مطلب اس حوالے سے نہیں لیا گیا کہ وہ گرمی کا مطلب دیتا ہے, یا پھر رمض لفظ رمض سے اسے لیا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ رمضان کا مطلب ہے گناہوں کو جلا دینا. ہاں رمضان ایسا مہینہ ہے جو دل کی گندگی صاف کرتا ہے, غلطیوں کو جلاتا ہے اور دل کو نیا بنا دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا کپڑے دھو کر صاف ہو جائیں, کپڑے جب آپ دھوتے ہیں تو اس میں جتنے میل کچیل ہوتے ہیں سب کے سب صاف ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں رہتا, کوئی دھبا بھی نہیں رہتا. ہاں اگر دھبا کہیں دیکھے سفید کپڑے میں, بھائی کیا دھویا تم نے اس کو, دوبارہ دھو, ہاں ایسے کہتے ہیں نا. تو ہاں بھائی رمضان گزرا, رمضان میں آپ نے اپنے کپڑوں کو دھوئے, اپنے جو ہے نا ظاہری باطنی تمام تر کپڑوں سے مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اپنا جو کپڑا ہم جو پہنتے ہیں تو یہ کپڑا تو بھائی ہم ضرور دھوئیں گے, لیکن کپڑا یہاں سے اس سے مراد ہے جو ہمارا دل کا جو کپڑا ہے, دل کا جو آئینہ ہے, ہمارا جو اخلاقی پہچان ہے, دینی پہچان ہے اور قرآنی پہچان ہے, تو اسے جو ہے نا وہ بھی ایک کپڑا ہے, چونکہ آپ کے کپڑے سے آپ کا مقام کی شناخت جو ہے نا ملتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کس طرح کے ذوق رکھتے ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ پسند کیا ہے, یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں صرف آپ کا کپڑا دیکھ کر ہی. تو اگر ہم اپنے جو دینی قرآنی جو ہمارا جو طریقہ ہے چلنے کا, اخلاقی جو پہلو ہے, آپس میں بات کرنے کا جو طریقہ ہے, دوسروں کے ساتھ بیہیو کرنے کا جو سلیقہ ہے, اس کو اگر ہم اس کپڑے کو اس انداز کو اگر ہم صحیح رکھیں تو مانا پتہ چلے گا کہ ہاں جی رمضان نے ہمیں اس طرح جو ہے نا ہمارے لیے فائدہ مند گزرا ہے, ورنہ تو پھر بھائی اگر ہمارے کپڑے وہ اس طرح رہ گئے یعنی اخلاقی اور ہماری شناخت جو دینی قرآنی شناخت ہے وہ اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, وہ رمضان گیا عید آئی اور پھر بس ختم, اور پھر اب اس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہاں بھائی قرآن کے جیسا کوئی جیسی کوئی کتاب کے ساتھ ہماری کوئی تعلق تھی یا نہیں, معاذ اللہ, یا پھر ہماری نماز کے ساتھ جو ہے نا اپنا جو رابطہ وہ منقطع ہو چکا ہے, اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, معاذ اللہ. تو یہ بہت یعنی بہت دل شکن, دل کو توڑ دینے والی, دل توڑ دینے والی بات ہے. تو ضرور ہم یہ اس کو پروف کریں گے بھائی رمضان نے جو گزرا ہے نا کہ اس نے ہماری دل کی گندگی کو صاف کی اور غلطیوں کو جو ہمیں اس کو جو ہے نا اس سے توبہ کرنے کی توفیق ملی ہے, دل کو اس نے نیا بنا دیا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانی جو کیسے اس طرح کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اس کو نئے ماڈل شیپ میں بھی چینج کی جاتی ہے, تو یہ بھی ایک یعنی ہے کہ رمضان جب آیا تو ہم تو وہی ہیں پرانے جو رمضان سے پہلے بھی تھے, لیکن رمضان کے جب اس فیکٹری سے ہم گزریں اور تربیت گاہ سے ہم گزریں جہاں پر ہم نے مشق کیا, جہاں پر ہم نے کوشش کی اپنے آپ کو سنوارنے کی, سدھارنے کی, تو اب ہمیں اس نئے شیپ کا جو ہے نا اس کی عزت رکھنی ہے اور آگے بھی ویسے ہی چلنا ہے جیسے قرآن ہمیں کہتا ہے. تو رمضان یعنی جب آپ اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں کافی متاثر ضرور ہوں گے, اور ان تاثرات کو

اور جب آپ نے اس کا احساس کیا, اب رمضان کے بعد جو ہے نا آپ نے ان تأثرات کو باقی رکھنے کے لیے باقاعدہ ان تمام عبادات جو ہم نے کی تھی ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا ایک حد تک ضرور قائم کر کے رکھنا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ 100% جو ہے نا آپ نے جو بھی کیے اس کو اللہ طول جو ہے نا قائم رکھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو. آپ نے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی عزت رکھنی ہے, تھوڑا عبادات اگر تھوڑی بہت نمازیں ہوتی ہیں جماعت کا اہتمام کریں, اور قیام اللیل کی بات تھی قیام اللیل کو تھوڑا بہت جو ہے نا اس کے ساتھ کبھی کبھار دو رکعت پڑھ لیں جب وقت ملے, تو بھائی کون کیا کہے گا. اگر آپ نماز پڑھیں گے یا آپ کے لیے فائدہ ہے اس دن, یعنی جب ہم اس دنیا سے گزریں گے تو کوئی ہمارا فائدہ یعنی ہمارا کام نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں. ہمارے بھائی بہن کہیں گے سب اپنے اپنے اعمال و حساب و کتاب لے کر بیٹھے ہوں گے, کس کو کیا ٹائم ہے کہ بھائی آپ کی طرف آپ کا خیال رکھنے کا. تو بچوں قرآن سے دوستی یہ ہماری جو ہے نا ضرور رہنی چاہیے, دوری نہ ہو اس کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ کی باتیں جس طرح ہم نے رمضان میں سنی رمضان کے بعد بھی ہم سنیں گے, دل کو ہر وقت صاف رکھیں گے. اب بھی جس طرح رمضان میں ہماری حالت تھی شکر گزار بننا, یہ بہت بڑی اہمیت اہم ایک بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دی تھی ہم نے روزے رکھے تھے, اب رمضان تو گزر گیا اس پر ہم شکر ادا کریں. اور اس شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو تعلیمات حاصل کیں جو اسباق سیکھیں اب ان کو جو ہے نا صحیح معنی میں قائم و دائم رکھیں, جاری و ساری رکھیں.

0: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
1: اچھا آیت کا پہلا حصہ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں, چونکہ آیت کے پہلے حصے پر بھی پر ہی آج ہم نے جو ہے نا کافی ساری گفتگو کی ہے, تو آیت کا پہلا حصہ ایک مرتبہ پھر سن لو بچوں, ایک بار پھر سے دل سے آہستہ سے.
0: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
1: کیا مزیدار ایک وزن ہے نا, یعنی ایک تناسب, ایک ردم آپ پر دیکھیں.
0: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
1: میں جو بتا رہا تھا پروگرام کے شروع سے کہ دیکھیں رمضان, پھر آگے کیا آیا, قرآن, اور بھی آگے بڑھیں.
0: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
1: دیکھیں یہاں پر بھی آخر میں ختم ہو رہا ہے کس پر, آن پر, اس طرح. تو بڑا مزہ آ گیا. تو ماشاء اللہ دوستوں, یہ قرآن کی آواز ہے, قرآن کا کلام ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے, صرف الفاظ نہیں, اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے پیغام ہے. تو پیارے بچوں, ایک مرتبہ پھر بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں کیا قیمتی تحفہ دیا تھا. وہ تحفہ ہے قرآن. رمضان کے ساتھ قرآن, رمضان رمضان بنا تبھی جب اس میں قرآن آیا نا. قرآن کیا ہے؟ قرآن روشنی ہے, ہدی للناس, بینات, اس میں دلیل ہے, دلائل ہے, یہ راستہ ہے. یہ قرآن دل کا ڈاکٹر ہے, دل کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک کنسلٹنٹ ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسا چلنا ہے, جو گائیڈ لائن بتاتے ہیں نا, تو یہ قرآن ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. ہاں, تو یہ ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. تو اس قرآن نے ہمیں بتایا کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کس راستے پر چلنا ہے اور کس سے بچنا ہے. ہاں جی, تو بھائی قرآن, رمضان, یہ بہت ہی ایک اچھا خاصا تعلق ہے, اور ہم انشاءاللہ اس قرآنی تعلق کو پورے اگلے رمضان تک اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ دین ہمارے لیے سختی نہیں چاہتا, مشکل نہیں. دین میں کوئی زبردستی نہیں, تھکانا بھی نہیں. دین آسانی ہے, رحمت ہے, محبت ہے اور سکون ہے. تو ہمیں جو ہے نا ہر وقت اللہ کے بڑائی بیان کرنی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ضرور آپ سب دل سے کہیں کہ یا اللہ, کہا آپ نے, یا اللہ, میرے ساتھ کہیے, یا اللہ شکریہ, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں قرآن دیا, رمضان دیا, اور ہم نے اس میں روزے بھی رکھے, تھوڑے بہت جتنے بھی رکھے ہیں اللہ کی توفیق سے رکھے ہیں نا. تو یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اب تو وہ بستر پر اس طرح

صحت کی یہ حالت ہے، بیماری کی یہ حالت ہے کہ اب قرآن دیکھ کر یا قرآن پڑھنے کی زبان میں بھی وہ طاقت نہیں، آواز میں بھی وہ طاقت نہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ ذرا سوچیے ان کو بھی کتنے افسوس ہوتے ہوگی کہ بھائی اب آج تو ہماری وہ توانائی وہ طاقت ہے نہیں، آج ہم کیا کریں گے۔ ہاں تو آپ کو یہ توفیق ملی ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رمضان ہاں جیسا گزرا ہے، ہم انشاءاللہ ویسے ہی آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آتے ہیں، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں دوستو، شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر ادا کرنا۔ ہاں تو بچوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی طلحہ میرے بھائی، شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب ہے دل سے مان لینا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میری سانسیں، میری آنکھیں، میرا گھر، میرا کھانا، میرا کھلونا، یہ سب سے اللہ کی طرف سے یہ سب۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے تو قرآن ہے، اللہ نے ہمیں قرآن جو دیا ہے یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس قرآن کے جو مہینہ ہے رمضان، وہ تھوڑے دن پہلے گزرا ہے، تو رمضان میں ہم نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے چھوٹے چھوٹے دوستوں نے، مجھے یاد ہے قرآن ترتیل پروگرام میں کس طرح ہمیں قرآن کی آیات سناتے تھے، ارے دل تو واقعی ایسے جو ہے نا بڑا مزہ آتا تھا، دل میں ہم اسے بہت محظوظ ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں بچوں کی اتنی آوازوں میں قرآن کی تلاوت سنتا ہوں۔ تو مجھے بھی اس کی خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس پروگرام کی ہوسٹنگ کی تھی پورے رمضان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان تمام تلاوات اور سماعات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوچیں بچے جب رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، روزہ رکھا ہے کسی نے، اللہ کی بڑائی بیان کیا، اور پھر کتنی ساری دعائیں کی، یا اللہ تو جو ہے نا ان تمام دعاؤں کو قبول کر لینا، یا اللہ تو بہت بڑا وسیع المغفرہ ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دینا، اور تو ہمارے لیے ہر خیر اور ہر بھلائی کا فیصلہ کر دینا۔ تو سامعین کرام، میرے پیارے بچوں، شکر کا مطلب آپ نے ضرور پتہ کر لیا ہوگا کہ شکر یہ دراصل اس کو کہتے ہیں کہ ہم دل سے سب کچھ مان لیں اور اللہ کو اس طرح جو ہے نا اب بتانا کہ بھائی آپ نے جو دیا ہے اس پر میں بہت خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں جو ہے نا آپ کا مرہون منت ہوں، اور اس طرح جو ہے نا اپنی تمام عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ اس کی جو ہے نا تعریف کرنا، ریگارڈنگ جسے کہتے ہیں نا، ریگارڈس، تو یہ والی کیفیت، یہ والا احساس، تو اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اتنا پسند کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اے ہائے کتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر ہمیں رمضان ملا، ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو آگے اللہ ہمیں کتنے سارے رمضان دیں گے، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا رمضان کے مبارک دنوں سے، کافی سارے رمضان ہمیں ملے اور ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں، تو یہ بڑی توفیق ہوگی۔ تو رمضان گزرا ہے، دیکھو بچوں اللہ کتنے پیارے ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان دیا اور پھر اب ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، آگے حج کا مہینہ بھی آ رہا ہے، یعنی حج کا خاص جو دل حجہ کے نام سے جو مہینہ ہے اس میں حج کی عبادت ہوگی، پھر آگے دوسری بڑی عید بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا ہم سب کو تمام تر عبادات صحیح معنی میں، صحیح طرح قرآن پڑھنے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے، عبادات کو وقت پر صحیح سے ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ تو سامعین کرام، قرآن فار کڈس ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں ہم آج قرآن ہی پر بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن ہی ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہمارے پیارے بچوں کو ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، قرآن فار کڈس پروگرام آپ سنتے ہیں، روز بدھ کو یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور آپ کے دوست ہوسٹ طلحہ اشرف الزمان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، میرے پیارے بچوں، جیسے کہ ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور قرآن کو رمضان کے مہینے سے ریلیٹ کیے، اور پھر جو آیت تھی آج ہماری وہ بھی ایسی تھی کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہاں تو یہ بہت پیاری سی آیت ہے۔ تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، گویا کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا سالگرہ یہ اس مہینہ ہے۔ تو جیسے کہ اگر ہم کوئی

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی

پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم, یہ تو تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا, اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا, اور جب کہ میں مروں, اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے.

جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے.

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری ادا کی۔

ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے, جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے, کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم, ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں, بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو, جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے, یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی, تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں, اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں.

پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سرو سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے تاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، عن قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں،